0: kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
1: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
2: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić. Uredila je...
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci

0: na spal. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
1: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
2: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
3: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
4: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
1: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana. Još je malo vremena ostalo do koncerta Tribute to Parenzana, kojim će se svečano obilježiti otvorenje Pizal Resorta u srijedu 10.6. Kako je od strane naših slušatelja i sugrađana bilo dosta pitanja o tome kako doći, o planu i nekim pravilima, odgovor smo dobili direktno iz Valamara.
8: Prilaz

0: što se tiče hotela će biti pod posebnom prometnom regulacijom, tako da molimo sve sugrađane i goste da uopće niti ne pokušavaju automobilima dolaziti niti u hotel Pizzal, niti Parentino, niti Mareu. Sva ta Valamarova parkirališta će biti pod posebnom prometnom regulacijom i tamo nećemo imati mjesta za goste koji dolaze na koncert u 21 sat. Parkirališta gradska, Vindija i Tequila će također biti pod posebnom prometnom regulacijom, tako da molimo sve goste da niti ne tamo pokušavaju parkirati, zato što niti tamo neće naći mjesta. Naša preporuka je da se gosti, svi koji dolaze, koncentriraju na veliki gradski parking, na parking Vrtovi, te na ostala gradska parkirališta i u Starom gradu, u naseljima Mate Balote, u naseljima Masa Lombard i slično, koja gravitiraju prema zoni Pizzal. Znači, sva ta parkirališta su otvorena i gdje god nađete mjesto, to je naša preporuka. A što se tiče dolaska, znači nakon što gosti parkiraju, molba je da se pješice upute po šetnici, znači ne prema glavnom ulazu u hotel Pizzal, nego po šetnici koja vodi na plažu Pizzal. Pozornica se nalazi uz samo more, tako da zona u koju se ulazi sa besplatnim ulaznicama, ulazi u tu zonu, su zapravo dostupni sa šetnice po kojoj inače prometuje vlakić koji kreće sa Peškere i vozi prema Špadićima. Znači to vam je glavni put dolaska kad pješice dolazite na događaj koji je u srijedu.
1: Narukvice su podijeljene i samo s tim narukvicama se može ući na koncert.
0: Tako je, znači ko ima ulaznicu, znači ulaznice su u obliku narukvica, dolazite sa narukvicom na ruci i onda će vas zaštitari propuštati u zonu kad im pokažete da imate narukvicu.
2: Kad se dođe u zonu koncerta, da li je sve stajanje ili ima i sjedenja?
0: U zoni koncerta je većinom stajanje. Imamo nešto klupica u zoni i imamo nešto ležaljki, odnosno baldahina koji se inače koriste na plaži. Oni će biti onako malo sa strane. Najatraktivnija mjesta su stajača i ja bih rekla da zapravo 90% prostora je stajanje.
2: I još da se vratimo na dolazak. Da li postoji mogućnost s autom doći najbliže i gdje je to najbliže, iskrcati ljude i onda ići na parking? Jer pitanje je žensko u biti. Žene bi došle u štiklama.
0: Nisam sigurna da si ženama preporučila dolazak u štiklama. Radi vam se o plaži, znači tamo ima svakakve podloge, znači i šetnica, dobro, doduše ima na plaži i kamenog dijela. Najatraktivnije zone su travnate. Na travu smo stavili plastičnu zaštitu na kojoj mi se čini da nije baš preporučljivo biti sa štiklama. Tako da ovo vam je jedan plažni koncert, tako da nisam sigurna da su štikle možda idealan odabir za taj koncert, pogotovo jer znači, program počinje u 21 sat i trajaće negdje cirka, što se tiče živih nastupa, znači glazbe u živo, trajaće cirka do ponoći, nakon toga još DJ do 2 ujutro, pa eto neka svako procijeni da li je onda stikla ili je nešto ipak udobnije i komfornije.
2: Malo o programu.
0: Otvaramo sa nastupom slovenskog zbora Perpetuum Jazzile. Nakon toga na pozornicu izlazi simfonijski orkestar sa dirigentom maestrom Alanom Bjelinskim, koji će pratiti niz hrvatskih izvođača, a to su Dino Jelusić, Natali Radovčić, Josipa Lisac, Nina Badrić te Urban and Four. A nakon što oni svi odrade svoje nastupe, za kraj, kao šećer na kraju, dolaze posebni glazbeni gosti iz Italije koje vam nećemo imenom najavljivati, nego ćete morati doći i uvjeriti se sami o kome riječ.
1: Na poričkim se plažama i ove godine vijore plave zastave, međunarodna priznanja i simboli očuvanog okoliša. Plave zastave vijore se na 18 poričkih plaža koje su i ove godine ispunile zahtjevne kriterije Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš. I to je najveći broj plavih zastava u relativno uskom obalnom pojasu, što naš grad čini destinacijom s najuređenijim i najčišćim plažama u Hrvatskoj, a i šire. Zajedničko obilježavanje podizanja plave zastave održava se već tradicionalno svake godine na drugoj plaži, gradskoj ili koncesionara Plave lagune ili Valamara, a ove godine održano je na plaži hotela Parencium Plava laguna u prisutnosti predstavnika grada Poreča, turističke zajednice grada Poreča te turističkih tvrtki Valamara i Plave lagune. U ime Plave lagune na svečanosti je govorio predsjednik uprave Dragan Pujas, te je istaknuo da 10 plaža i jedna marina pod upravljanjem Plave lagune u Poreču ove godine dobilo priznanje plava zastava, a ono što im je zajedničko je to da u svakom trenutku se vodi briga o kakvoći mora i obale, o edukaciji te informiranju javnosti o očuvanju okoliša. Osim ovih 11, grad Poreč će ove godine podići još 3 plave zastave na gradskim plažama, a Valamar još 4. Napomenimo da u oči podizanja plave zastave je otvoren i hotel za kukce oprašivače u kampu Zelena laguna s ciljem doprinosa bioraznolikosti i procesu oprašivanja. Otvorenju ovog hotela pridružili su se i predstavnici Porečke udruge Nektar, Plave lagune, ali i najmlađi gosti koji će cijele godine u animacijskim klubovima izrađivati hotele za kukce te se educirati o važnosti pčela za naš okoliš. Porečka je policija u suradnji s riječkom policijom dovršila kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg je osumnjičila da je počinio kazneno djelo krađe. Njega se sumnjiči da je 7.6. oko 13:50 u Limskom kanalu otuđio 2 električna bicikla, čime je oštetio 2 austrijskih državljana u dobi od 73 i 58 godina za više tisuća eura. Kriminalističko istraživanje provedeno je na području Rijeke, a policijski službenici su kod osumnjičenog pronašli otuđene bicikle, te su oni vraćeni vlasnicima. Protiv osumnjičenog nadležnom državnom odvjetništvu podnosi se kaznena prijava.
3: Vijesti iz sporta.
1: U Malinskoj na Krku održan je Malinska Open 2026. međunarodni karate turnir u katama i borbama od najmlađeg uzrasta do juniora i veterana. Na turniru je sudjelovalo preko 400 natjecatelja iz 43 kluba iz Austrije, BiH, Hrvatske i Slovenije. A karate klub Finida iz Poreča sjajno su predstavili natjecatelji u katama i borbama koji su osvojili ukupno 13 medalja, 5 zlatnih, 2 srebrne i 6 brončanih. Na osnovu osvojenih medalja u ukupnom plasmanu klubova u katama, porečki klub se plasirao na 3. mjesto. Veliki broj plavih zastava, čak 18, koje se ove godine vijore na području Poreča, to je Poreštine, rezultat je dobre suradnje turističkih tvrtki Plave lagune i Valamara, ali isto tako i grada Poreča, koji za sebe ima višegodišnja ulaganja, da bi se upravo došlo do ovakvih dobrih rezultata što se mora i plaža tiče. Poslušajmo izjavu gradonačelnika grada Poreča, Lorisa Pečurića.
4: To je u biti rezultat dugogodišnjeg truda i rada svih ovih godina. Evo sad smo tu na plaži Plave lagune, dakle oni su ove godine domaćini. Uz to su i tvrtka Valamar koja se stvarno isto brine, ali tu smo i mi. Javni sektor, tu je turistička zajednica, tu je grad Poreč. A kad govorim o gradu Poreču, tu je usluga, tu je odvodnja, tu je jako puno ljudi koji se dugi niz godina brinu o moru, o plažama, o okolišu, ma generalno o prirodi. I onda onda rezultat je ovaj danas, da imamo čisto more, da imamo čiste plaže, uređene plaže. Evo, iza nas se mogu vidjeti i morski ježevi, to je sigurno odraz čistog mora, ali kako kažem, to je jedan trud dugi niz godina. Ono najviše što smo postigli, ću reći, u našem gradu, pa ne samo financijski, nego i veliki trud dugi niz godina, a to je da je već 3 ili 4 godine je već u funkciji pročistač naših otpadnih voda. Dakle, 4 pročistača je na našem području, pročistač otpadnih voda, pročišćuje vodu do 3. razine. Da pojasnim svima što to znači, to znači da i vani izlazi čista voda i sa tom istom vodom se može zalijevati zelene površine, se mogu zalijevati poljoprivredne površine, čistiti ulice, što se i radi. I da budem onako plastičan do kraja, dakle, ta prljava voda ili otpadna voda nekad koja je izlazila u more, to više nije slučaj u našem gradu. Normalno da mi nismo otok u moru, evo, zadnje vrijeme se stvarno puno radi i u Rovinju, puno se radi i u Novigradu i u Umagu, ali činjenica je da je Poreč i Poreština prvi izgradili upravo te pročistače otpadnih voda i zato, evo, zato je rezultat ovoliko plavih zastava upravo u Poreču, a najviše ih je u Republici Hrvatskoj upravo u Poreču, što je priznato, evo, i međunarodno.
1: Udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova u suradnji s slovačkim društvom Zeciju za potporu grada Poreča Parenco te usluge Poreč organizira eko akciju čišćenja trase Parencane na području Nove Vasi, koja će se održati u nedjelju 14.6. od 9 do 13 sati. Eko akcija čišćenja Parencane prilika je da se zajedničkim radom doprinese očuvanju jednog od najvrijednijih rekreativnih i prirodnih prostora na području Poreštine. Pozivaju se mještani, ljubitelji prirode, članovi udruga, obitelji, mladi te svi zainteresirani građani da se pridruže akciji i svojim sudjelovanjem daju doprinos uređenijem i čišćem okolišu. Mjesto okupljanja je dionica Nova Vas Kukci na križanju Parencane uz cestu kraj Mihatovići. Po završetku akcije oko 13 sati za sve sudionike bit će organiziran zajednički ručak na štanci Mateš uz akumulacijsko jezero kao znak zahvale za doprinos i sudjelovanje. Cijela akcija provodi se u sklopu nacionalnog projekta Od izvora do mora. U Bujama je održana svečanost potpisivanja protokola o razumijevanju za zaštitu istro-mletačkog narječja, važnog dijela kulturne baštine, a među potpisnicima protokola bio je i grad Poreč Parenco. Osim Poreča, protokol su potpisali Talijanska unija, Istarska županija, gradovi Novigrad, Buje, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tar Vabriga i Višnjan. U svojim obraćanjima potpisnici su istaknuli važnost očuvanja jezika koji je stoljećima sastavni dio kulturnog i društvenog života Istre, naglasivši kako istro-mletačko narječje nije samo sredstvo komunikacije, već i značajan nositelj identiteta, tradicije i pripadnosti zajednici. Istro-mletačko narječje je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija u rujnu 2021. godine. U tunelu Učka održana je posebna nacionalna pokazna vježba Sigurnost 2026. Jedna od središnjih vježbi usmjerenih na provjeru spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Vježbu su organizirali Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Župan Istarske županije Boris Miletić tom je prilikom istaknuo kako pokazna vježba potvrđuje visoku razinu spremnosti, stručnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Naglasio je kako je sigurnost građana i posjetitelja Istre apsolutni prioritet, te da upravo ovakvi scenariji najbolje pokazuju spremnost vatrogasaca, hitnih službi, policije, civilne zaštite i drugih operativnih snaga da odgovore na najsloženije izvanredne situacije, osobito u razdoblju intenzivnog prometa i turističke sezone. Istaknuo je i važnost tunela Učka kao ključne prometne poveznice Istre s ostatkom Hrvatske, kazavši kako takvi veliki infrastrukturni objekti zahtijevaju stalnu provjeru operativne spremnosti i kontinuirana ulaganja u sigurnosni sustav. Vježbe su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa suradnicima, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i drugi predstavnici ministarstva operativnih snaga sustava domovinske sigurnosti, vatrogasnih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave te brojni drugi uzvanici. Cilj vježbe bio je provjeriti koordinaciju i učinkovitost djelovanja vatrogastva, hitne medicinske pomoći, policije, civilne zaštite, hrvatskih šuma, zračnih snaga i drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u složenim kriznim situacijama koje mogu nastati tijekom ljetnih mjeseci. Radovi na sanaciji molova na području Luke Poreč uspješno su završeni, obavijestili su iz Županijske lučke uprave Poreč. Pa će na svoje doći i svi korisnici koji su tijekom izvođenja radova privremeno morali premjestiti svoja plovila. Naime, od ponedjeljka 15.6. počet će se vraćati brodovi na svoje matične vezove, a korisnici se mogu obratiti djelatnicima lučke uprave na broj 099-473-8000 kako bi svoja plovila sa alternativnih lokacija vratili na vezove. Iz lučke uprave zahvaljuju svim korisnicima na razumijevanju, strpljenju i suradnji tijekom izvođenja radova. Istarski vodovod je za četvrtak 11.6. najavio radove, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti montižana na području grada Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Stoji napomena da se u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi mogu odgoditi.
3: Vijesti iz sporta.
1: Najveća imena iz judo svijeta i ovog lipnja priprema se na Judo Fest u Poreč. Od sveukupno 6 najposjećenije su aktivnosti Europske judo unije, olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi europske i svjetske judo obitelji znaju da je na red Hrvatska, to jest fantastični uvjeti za trening. Ove godine dva velika trening kampa, seniorski olimpijski trening kamp okupio je preko 600 natjecatelja iz više od 40 država, dok trening kamp za kadete, odnosno natjecatelje do 18 godina, je okupio oko 200 sudionika. Na tatami u dvorani Intersport od 8. do 13. lipnja najbolji džudaši u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji traže napredak kroz zajednički rad i naporne treninge. Iako već u 6. mjesecu trudnoće, aktivnosti Hrvatskog džudo saveza ne propušta niti olimpijska prvakinja Barbara Đinović, rođena Matić. Hrvatska reprezentacija sudjeluje s više od 50 natjecatelja na OTC-u, dok kadeti iz Hrvatske broje oko 40 natjecatelja. U sveukupno 10 dana Judo Fest, osim OTC-a i kadetskog treninga kampa, džudaši i džudašice sudjeluju još na 4 aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje 14. do četvrtka 18. lipnja. Na svim ovim aktivnostima očekuje se oko 300 sudionika, što će zaokružiti sveukupni broj na 1100 ovogodišnjeg izdanja Judo Festa.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Horoskop. Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa ovotjednim horoskopom, a tu je prvi ovan. Putovanje koje ste odavno priželjkivali konačno postaje moguće i na dohvat ruke. Bitno je da se samo dobro organizirate i prepustite uživanju. Ukoliko ste u radnom odnosu, potrudite se da ispunite sve obaveze kako biste nesmetano uživali u zasluženom odmoru. Od danas nadalje bit ćete u prilici prisustvovati nekom interesantnom događanju koje bi u vama moglo potaknuti želju da započnete neki kreativan hobi. Četvrtak je pogodan za novčane transakcije i kupovinu nekretnina. Od petka nadalje povedite računa o imunitetu jer ćete biti izloženi stresu i neprekidnoj žurbi, pa ćete zaboraviti na zdravstveno stanje. Bik, kako god postupili i kakvu god odluku donijeli, znajte da ćete imati neophodnu podršku u vašim bližnjima i poslovnim suradnicima. Ako radite na ostvarenju nekih dugoročnih ciljeva, možete očekivati prve rezultate. Ovo je odličan razlog za slavlje. Podijelite dobre vijesti sa svima koji su vam bitni, najkasnije do sutra. Inače, četvrtak prolazi u manjem nesporazumu sa nekim od nadređenih, bilo na radnom mjestu, bilo u školi ili na fakultetu. Budite mudri i snalažljivi, nemojte dozvoliti da itko primijeti vaše neslaganje. U subotu očekujte apel za pomoć od nekog koga od nedavno poznajete i budite na pravom mjestu u pravo vrijeme. Blizanci, tjedan ste započeli sa čudnim osjećajem iščekivanja nekog događaja, ali uvidjet ćete da nije bilo razloga za nemir. Sve prolazi u najboljem redu, a već danas možete očekivati izvjestan materijalni dobitak o kojem ranije niste ni razmišljali. Također mogući su dobici u igrama na sreću. Ako napetost potraje još neko vrijeme, pokušajte se posvetiti nekom volonterskom radu ili fizičkoj aktivnosti. Inače, današnji dan će proći u turbulentnim događajima na radnom mjestu, te stoga vrlo bitno da ostanete pribrani i staloženi. U petak je moguć manji pad koncentracije, ali sve ćete vi to uspješno prebroditi. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom slijedi rak. Ovih dana zabava vam uopće ne nedostaje. Gdje god da krenete, događa vam se nešto interesantno, kako u ljubavi, tako i na polju karijere. Avantura je ovih dana definitivno u zraku. Inače, u četvrtak i petak očekujte sjajne okolnosti kada je posao u pitanju. Energija i kreativnost će vam biti na visokom nivou i postići ćete zavidne rezultate. Za vikend se opustite. Počnite voditi računa o svom zdravlju kako vam ono ne bi bilo ugroženo. Ako ste u mogućnosti, idite u prirodu ili na kratko relaksirajuće putovanje, a ako ne, odmorite se u svom domu i posvetite se svom duhu i tijelu. Love. Netko iz vaše okoline razvija plan kako da vas odvoji od vašega novca, to jest kako da vam uzme novac. Međutim, vi ste vrlo mudri. Iskoristite svoj šarm i ljubaznost i nemojte dozvoliti da budete nadmudreni, ali ostanite fini. Bilo kakva rasprava neće vam donijeti korist. Od danas nadalje dani su povoljni za putovanja. Krajnje je vrijeme da se opustite i pobjegnete od svakodnevice. Ako niste u mogućnosti, napravite makar kratki izlet van grada. U petak ćete biti zbunjeni zbog čudnog ponašanja nekog iz vašeg okruženja. Pokušajte ne reagirati emotivno jer vi niste ni za što krivi. Za vikend očekujte ludi provod, samo pazite da ne upadnete u nevolju. Djevica, vi i vaš ljubavni partner ovoga tjedna ste drugačiji od ostatka svijeta. Vaša energija i ljubav su jači od svega. Vi imate nešto što je zlata vrijedno i uživajte u tome. Vi ste krojač svoje sudbine i možete učiniti što god poželite. Danas i sutra postoji mogućnost da čujete neku vijest koja će vas poprilično potresti. Nemojte je tragično doživljavati, već provjerite koliko je to uopće istina. U petak ćete biti neprizemljeni i cijeli dan ćete maštati i sanjariti. Opustite se, u tome nema ništa loše. Za vikend vas očekuje harmonija u domu, što će učiniti da se odnosi među članovima obitelji znatno poprave. Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money, 3 Miami Boys, you know what time it is.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom Slijedi Vaga. Izvor energije će polako presušiti i vi nećete znati kako pomoći sami sebi. Pokušajte prije svega da se ne živcirate, jer time dodatno odmažete sebi. Radite samo ono što vam odgovara i nemojte se plašiti da ćete imati bilo kakve posljedice. Od danas nadalje očekuje vas uzbuđenje na polju ljubavi. Jedan susret bi vas mogao potpuno izbaciti iz redovnog kolosijeka. Leptirići u trbuhu su neminovni. Za vikend ugodite sebi, vrlo ste požrtvovani kada je obitelj u pitanju, ali nemojte zbog toga zanemarivati svoje osobne potrebe. Škorpion, vi želite promjene kada je ljubav u pitanju. Ukoliko ste do sada bili slobodni, vjerovatno će se u vama javiti želja da pronađete srodnu dušu i napokon se skrasite. Ako ste sa druge strane u sretnoj vezi, vjerovatno ćete željeti da je podignete na viši nivo. Danas i sutra povedite računa o svom zdravlju. Izbjegavajte bilo kakve rizične situacije, kao što su sumnjivi kozmetički tretmani ili preveliko fizičko aktiviranje. Sutra u četvrtak budite strpljivi, vijest koju iščekujete će malo zakasniti, ali kad stigne, vjerojatno u petak, bit ćete više nego zadovoljni što će vam vikend učiniti nezaboravnim. Strijelac, vi imate urođenu potrebu da vladate. Ovo će naročito biti izraženo do kraja tjedna. Vodite računa da svojim arogantnim stavom ne povrijedite nekog. Danas i sutra će vaše komunikacijske sposobnosti biti naročito izražene, pa ih iskoristite da poboljšate svoj položaj na poslu. Razgovarajte o svojoj trenutnoj situaciji i tražite promjene ukoliko vam nešto ne paše. Sutra i u petak postoji mogućnost da izgubite kontrolu nad svojim emocijama. Pokušajte se prizemljiti. Malo uzletiti nije loše, ali svako pretjerivanje je štetno i vama i vašoj okolini. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, a slijede posljednja tri znaka. Jarac, čvrsto ste odlučili nešto promijeniti u svom životu. Ovi dani su odlični za taj start. Vaše ideje su na pravi način prihvaćene od strane vaše okoline i to vas dodatno motivira da nastavite u istom pravcu. Pa ipak danas i sutra vam slijedi manji pad u energiji, ali ništa drastično i što nećete uspjeti pregurati. Mnogo vremena provodite zarobljeni u svijetu fantazije i imaginacije, što i nije tako loše jer odnosi sa drugima tog dana podijeli bi sukob u mišljenja i manjim konfliktima. Petak i subota su povoljni za ljubav, ali i ispunjeni mnogobrojnim obavezama. U većini ćete iskreno uživati. Vodenjak. Bićete okupirani nekim apstraktnim razmišljanjima i općenito govoreći prilično filozofski nastrojeni ovih dana. Tragat ćete za smislom života i pravim vrijednostima. Neke stvari vam se čine previše dobre da bi bile istinite. Istina zapravo leži u tome da ništa nije došlo samo od sebe, već vašim požrtvovanim zalaganjem i uz malu pomoć zvijezda. Danas ćete odstupiti od nekog dogovora ili načina mišljenja koji ste ranije njegovali, moguće i prekid neke poslovne suradnje. Četvrtak i petak prolaze u domeni nekih značajnih, šokantnih otkrića vezanih za vašu obitelj. Nemojte reći da vas nismo upozorili na vrijeme. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Potreba da steknete financijsku neovisnost, ako još uvijek niste, bit će vrlo naglašena, ali

0: pravu šansu nećete dobiti još neko vrijeme, pa ipak neke značajne informacije koje dolaze do vas olakšavaju vam da znate u kojem pravcu se trebate pokrenuti. Obiteljske stvari zahtijevaju vašu nazočnost danas i sutra i vjerojatno dolazite do saznanja da netko iz vaše okoline uskoro započinje zajednički život sa izabranikom svog srca ili objavljuje preseljenje. Potrebu za prijateljima nećete moći zadovoljiti sve do vikenda jer radne obaveze će vam tijekom cijeloga tjedna oduzimati previše vremena i energije. Vikend iskoristite za odmor i druženje. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. A šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu na valovima Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić. U redu.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američku indie pop rock grupu Echo Smith, koja je 2013. godine zavladala vrhovima top ljestvica širom svijeta s pjesmom Cool Kids. Pjesma je službeno dosegnula broj 13 Billboardove Hot 100 ljestvice, te je te godine 2013. ostvarila najveći broj prodanih digitalnih kopija u SAD-u, oko 1.300.000, pa poslušajmo taj najveći hit grupe Echo Smith, pjesmu Cool Kids.

Grupu Echosmith osnovali su braća i jedna sestra, Sydney, Noah, Graham i Jamie Sirota, koji je bend napustio 2016. Kao uzore navodili su bendove poput Coldplay, Echo and the Bunnymen, The Smiths, The Killers, U2, Joy Division i Fleetwood Mac, uz koje su odrastali i koji su ih potaknuli da sami počnu sklati pjesme. Isprva su svirali obrade, međutim u svibnju 2013. na YouTube-u objavljuju svoj prvi single Come Together, koji je kasnije stavljen na početak debut albuma. Poslušajmo Come Together i Echosmith.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Prije ljeta 2013. Echo Smith su objavili EP sa tri pjesme, a jedna od njih bila je pjesma Cool Kids, koja je kasnije postala ogroman hit. Debi album pod naslovom Talking Dreams izlazi u listopadu 2013. i s njega je ukupno skinuto tri službena singla. Iduće 2014. godine grupa objavljuje drugi EP sa akustičnim verzijama pjesama s prvog albuma plus jedna nova pjesma. 2015. izlazi Spotify Sessions, a 2017. treći EP Inside the Dream te božićni EP An Echo Smith Christmas. Jedan od braće, Jamie, napustio je band 2016. Novi single pod naslovom Over My Head objavili su 2018. te se ne nalazi ni na jednom albumu. Poslušajmo ga.

2019. godine grupa Echosmith surađuje sa nekoliko izvođača poput Audien i For Kings and Country. 2020. godine konačno objavljuju i novi drugi studijski album, sada pod svojom etiketom, pod naslovom Lonely Generation, s kojeg je skinuto samo dva službena singla, od kojih nijedan nije dospio na Billboardovu Hot 100 ljestvicu. Poslušajmo istoimeni prvi single, pjesmu Lonely Generation.

Na valovima Radiocentra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. Treći studijski album pod imenom grupe Echo Smith su objavili u ljeto 2023. opet pod vlastitom etiketom, a s albuma je skinuto 4 službena singla. Ponovo nijedan nije dospio na Billboardovu Hot 100 ljestvicu. Poslušat ćemo prvi od ta 4 singla, pjesmu Hang Around.

Posljednji singl prije raspada grupe Echo Smith su objavili 2024. pod naslovom Feminine Rage. Nakon toga pjevačica Sydney donosi odluku o solo karijeri. Grupa Echo Smith je od 2013. pa do danas objavila 3 studijska albuma, 5 EP-eva te sveukupno 14 singlova. Slušamo Feminine Rage.

U ljeto 2024. Sydney Sirota, pjevačica benda Echo Smith, mijenja svoje službeno ime u Sydney Quiseng. Prezime je to od njenog muža Camerona Quisenga, koji je također glazbenik. Svoj debut solo single pod naslovom Wonder objavila je u rujnu 24. Pred ljeto 25. Sydney je objavila svoj solo EP sa 6 pjesama, a svoj drugi EP pod naslovom That's My Baby objavila je u veljači ove godine dok je bila trudna. S tog EP-a za kraj emisije slušamo single Coffee Shop in Kyoto. Sydney pjeva dio pjesme na japanskom jeziku. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa za Čretja. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je ogromna. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica na području Zagorja, u kojem je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat. Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se između ostalog omogućuje drugim evropskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj, pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem radi suzbijanja neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa, Sonje Tarokić, u splitskom ljetnom kinu Bačvice večera se otvara 19. festival mediteranskog filma Split. Na 4 gradske lokacije do 20. lipnja bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji 12 je dugometražnih i 14 kratkometražnih filmova. A svima je zajednička aktualnost, rekao je direktor festivala Alen Mutinić.
1: Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji, znači, se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. Film snimljen prema istinitom događaju, svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
2: Sport.
0: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U prepunoj dvorani Višnjik nadigrali su Zadar 82-75. Bilo je napeto do posljednje minute, a Cibona je, nadigravši Zadar, stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Poslušajmo Karla Žganeca i Marijana Čakaruna.
3: Prije svega bi čestiti Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
4: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi. Mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh. Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitat svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo, traje do 19. srpnja, a održava se u 16 gradova i 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica s Engleskom igra se za 6 dana u Dallasu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnja, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: U tunelu Učka održana je posebna nacionalna pokazna vježba Sigurnost 2026. Jedna od središnjih vježbi usmjerenih na provjeru spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Vježbu su organizirali Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Župan Istarske županije Boris Miletić tom je prilikom istaknuo kako pokazna vježba potvrđuje visoku razinu spremnosti, stručnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Naglasio je kako je sigurnost građana i posjetitelja Istre apsolutni prioritet, te da upravo ovakvi scenariji najbolje pokazuju spremnost vatrogasaca, hitnih službi, policije, civilne zaštite i drugih operativnih snaga da odgovore na najsloženije izvanredne situacije, osobito u razdoblju intenzivnog prometa i turističke sezone. Istaknuo je i važnost tunela Učka kao ključne prometne poveznice Istre s ostatkom Hrvatske, kazavši kako takvi veliki infrastrukturni objekti zahtijevaju stalnu provjeru operativne spremnosti i kontinuirana ulaganja u sigurnosni sustav. Vježbe su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa suradnicima, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i drugi predstavnici ministarstva operativnih snaga sustava domovinske sigurnosti, vatrogasnih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave te brojni drugi uzvanici. Cilj vježbe bio je provjeriti koordinaciju i učinkovitost djelovanja vatrogastva, hitne medicinske pomoći, policije, civilne zaštite, hrvatskih šuma, zračnih snaga i drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u složenim kriznim situacijama koje mogu nastati tijekom ljetnih mjeseci. Radovi na sanaciji molova na području Luke Poreč uspješno su završeni, obavijestili su iz Županijske lučke uprave Poreč. Pa će na svoje doći i svi korisnici koji su tijekom izvođenja radova privremeno morali premjestiti svoja plovila. Naime, od ponedjeljka 15.6. počet će se vraćati brodovi na svoje matične vezove, a korisnici se mogu obratiti djelatnicima lučke uprave na broj 099-473-8000 kako bi svoja plovila sa alternativnih lokacija vratili na vezove. Iz lučke uprave zahvaljuju svim korisnicima na razumijevanju, strpljenju i suradnji tijekom izvođenja radova. Istarski vodovod je za četvrtak 11.6. najavio radove, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti montižana na području grada Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Stoji napomena da se u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi mogu odgoditi.
2: Vijesti iz sporta.
6: Najveća imena iz judo svijeta i ovog lipnja priprema se na Judo Fest u Poreč. Od sveukupno 6 najposjećenije su aktivnosti Europske judo unije, olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi europske i svjetske judo obitelji znaju da je na red Hrvatska, to jest fantastični uvjeti za trening. Ove godine dva velika trening kampa, seniorski olimpijski trening kamp okupio je preko 600 natjecatelja iz više od 40 država, dok trening kamp za kadete, odnosno natjecatelje do 18 godina, je okupio oko 200 sudionika. Na tatami u dvorani Intersport od 8. do 13. lipnja najbolji džudaši u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji traže napredak kroz zajednički rad i naporne treninge. Iako već u 6. mjesecu trudnoće, aktivnosti Hrvatskog džudo saveza ne propušta niti olimpijska prvakinja Barbara Đinović, rođena Matić. Hrvatska reprezentacija sudjeluje s više od 50 natjecatelja na OTC-u, dok kadeti iz Hrvatske broje oko 40 natjecatelja. u sveukupno 10 dana. Judo Fest, osim OTC-a i kadetskog treninga, kampa, judaši i judašice sudjeluju još na 4 aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje 14. do četvrtka 18. lipnja. Na svim ovim aktivnostima očekuje se oko 300 sudionika, što će zaokružiti sveukupni broj na 1100 ovogodišnjeg izdanja Judo Festa.
2: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nešto svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a od sredine dana sa zapada kreće razvedravanje. Na Jadranu će puhati umjerene i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja i Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Konici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Ogorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su povremeno u zonama radova. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, te iz smjera Rugvice u smjeru Varaština, kao i silazak iz smjera Buzina, to je s Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Dulja čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati, dobro jutro svima. Izuzetno toplo jutro s 19 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala i vlaga visokih i sparnih 95%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do barem 25 celzijevih stupnjeva. Očekuje nas malo doumireno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana slab istočni vjetar, sredinom dana slab sjeverni vjetar, a na večer slab sjeveroistočni vjetar. Vremenska prognoza za naredne dane se promijenila, pa se čini da ipak ne bi trebalo biti kišice nigdje na vidiku, da pa će sutra i preko sutra bi trebalo biti što god vedrije vrijeme, sunčanje s daljnjim porastom temperature kroz vikend i onda bi se ta viša temperatura trebala zadržati do daljnjega, a vrijeme bi trebalo biti stabilno i bez kiše koliko prognoza vidi unaprijed. Dakle, čeka nas jedan prekrasni ljetni vikend. Promet. Kolnici u Poreču su suhi. Promet je srednjeg do već sad pojačanog intenziteta. Ide se na posao. Gužvice su po Poreču po glavnim prometnicama. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa, a vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Pak na vijaduktu Limska Draga zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U ostatku Hrvatske čini se da su kolnici i mjestemice mokri i skliski. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. A vozače se svakako moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, kao i da u prometu budu strpljivi i da na duži put ne idu bez pitke vode. Naravno, i gužvice su moguće na prometnicama, na svim glavnim pravcima u smjeru mora te na graničnim prijelazima. A kod nas je gužva opuštena, idemo mi dalje s bogatim programom na valovima Radio Centra. Ostanite s nama, a za desetak minuta poslušat ćemo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: U tunelu Učka održana je posebna nacionalna pokazna vježba Sigurnost 2026. Jedna od središnjih vježbi usmjerenih na provjeru spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Vježbu su organizirali Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Župan Istarske županije Boris Miletić tom je prilikom istaknuo kako pokazna vježba potvrđuje visoku razinu spremnosti, stručnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Naglasio je kako je sigurnost građana i posjetitelja Istre apsolutni prioritet, te da upravo ovakvi scenariji najbolje pokazuju spremnost vatrogasaca, hitnih službi, policije, civilne zaštite i drugih operativnih snaga da odgovore na najsloženije izvanredne situacije, osobito u razdoblju intenzivnog prometa i turističke sezone. Istaknuo je i važnost tunela Učka kao ključne prometne poveznice Istre s ostatkom Hrvatske, kazavši kako takvi veliki infrastrukturni objekti zahtijevaju stalnu provjeru operativne spremnosti i kontinuirana ulaganja u sigurnosni sustav. Vježbe su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa suradnicima, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i drugi predstavnici ministarstva operativnih snaga sustava domovinske sigurnosti, vatrogasnih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave te brojni drugi uzvanici. Cilj vježbe bio je provjeriti koordinaciju i učinkovitost djelovanja vatrogastva, hitne medicinske pomoći, policije, civilne zaštite, hrvatskih šuma, zračnih snaga i drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u složenim kriznim situacijama koje mogu nastati tijekom ljetnih mjeseci. Radovi na sanaciji molova na području Luke Poreč uspješno su završeni, obavijestili su iz Županijske lučke uprave Poreč. Pa će na svoje doći i svi korisnici koji su tijekom izvođenja radova privremeno morali premjestiti svoja plovila. Naime, od ponedjeljka 15.6. počet će se vraćati brodovi na svoje matične vezove, a korisnici se mogu obratiti djelatnicima lučke uprave na broj 099-473-8000 kako bi svoja plovila sa alternativnih lokacija vratili na vezove. Iz lučke uprave zahvaljuju svim korisnicima na razumijevanju, strpljenju i suradnji tijekom izvođenja radova. Istarski vodovod je za četvrtak 11.6. najavio radove, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti montižana na području grada Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Stoji napomena da se u slučaju loših vremenskih uvjeta radovi mogu odgoditi.
2: Vijesti i sporta.
1: Najveća imena iz judo svijeta i ovog lipnja priprema se na Judo Fest u Poreč. Od sveukupno 6 najposjećenije su aktivnosti Europske judo unije, olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi europske i svjetske judo obitelji znaju da je na red Hrvatska, to jest fantastični uvjeti za trening. Ove godine dva velika trening kampa, seniorski olimpijski trening kamp okupio je preko 600 natjecatelja iz više od 40 država, dok trening kamp za kadete, odnosno natjecatelje do 18 godina, je okupio oko 200 sudionika. Na tatami u dvorani Intersport od 8. do 13. lipnja najbolji džudaši u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji traže napredak kroz zajednički rad i naporne treninge. Iako već u 6. mjesecu trudnoće, aktivnosti Hrvatskog džudo saveza ne propušta niti olimpijska prvakinja Barbara Đinović, rođena Matić. Hrvatska reprezentacija sudjeluje s više od 50 natjecatelja na OTC-u, dok kadeti iz Hrvatske broje oko 40 natjecatelja. U sveukupno 10 dana Judo Fest, osim OTC-a i kadetskog treninga, kampa, judaši i judašice sudjeluju još na 4 aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje 14. do četvrtka 18. lipnja. Na svim ovim aktivnostima očekuje se oko 300 sudionika, što će zaokružiti sveukupni broj na 1100 ovogodišnjeg izdanja Judo Festa.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nešto svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a od sredine dana sa zapada kreće razvedravanje. Na Jadranu će puhati umjerene i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, jutarnja temperatura oko 18, maksimalna dnevna do 24 stupnja.

7:40, još jednom dobro jutro svima i kako vruće jutro počelo sa 19 celzijevih stupnjeva, sada smo na 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1011 hektopaskala, vlaga zraka 88%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka barem do 25 celzijevih stupnjeva, ali kako je krenulo moglo bi i više biti, a u kombinaciji s ovom izuzetno visokom vlagom, ajme da, čeka nas jedan pretežno sparan dan. Trenutno je malo oblačno, kroz dan se očekuje umjereno oblačno vrijeme, puše slab istočni vjetar, sredinom dana puhaće slab sjeverni, a predvečer slab sjeveroistočni vjetar. Narednih dana očekuje nas stabilno i sunčano vrijeme. Sve prognoze o kiši su se, čini se, odgodile. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici suhi, pretežno. A na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini ostatka Hrvatske čini se da su u kolnici mjestimice mokri, skliski, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Gužve su naravno i na glavnim prometnicama, pogotovo u smjeru mora i na graničnim prijelazima. A vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10-15 minuta do najave radova ako taki danas ima. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

No, vrijeme je i za najavu radova, a najava radova kaže: radovi su najavljeni iz istarskog vodovoda, bez vode bi trebala biti Montižana u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju je potrebno nazvati dispečera na 602-260. Dakle, nazvati dežurnog dispečera na 602-260 u slučaju zamućenja vode. Radovi u Montižani od 8 do 12 sati.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je pred nama jedan sparni dan. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 21 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 78%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 25 Celzijevih stupnjeva, vrijeme je trenutno malo oblačno, kroz dan se očekuje umjereno oblačno vrijeme, a trenutno puše slab istočni vjetar, sredinom dana puhaće slab sjeverni vjetar, a predvečer sjeveroistočni vjetar. Sutra nas očekuje poboljšanje vremenskih uvjeta, odnosno možemo očekivati sunčan dan sa otprilike istim rasponom temperatura, jutarnje od 17 do 19, a najviše dnevne do 25. Ujutro će puhati slab zapadni vjetar, navečer slab sjeverozapadni vjetar, preko sutra slični vremenski uvjeti, a u nedjelju daljnji porast temperature i manja na oblaka, do daljnjega nema kiše u najavi. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša uglavnom na istoku te na jugu Jadrana i predjelima uz njega, uz od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom prema večeri, ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 20, a na Jadranu od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. Izdana su i upozorenja o vremenskim uvjetima, drugi od 4 stupnja, žuto upozorenje, vrijeme potencijalno opasno na zapadnoj obali Istre, upozorenje zbog vjetra, mjestimice pojačana bura sa naletima vjetra od 65 do 75 km. Na sat. Nema veze, danas još oblačno, ali je barem ugodno toplo bez obzira što je sparno, a od sutra opet očekujemo sunce.

0: čarobni tar i čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatičar Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
1: Puć!
2: Puć!
0: Puć!
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

Ajmo dalje s informacijama koje kažu. Vaterpolo klub Poreč organizira školu vaterpola za najmlađe. Za male sportaše od 7 do 11 godina na treninge plivanja i vaterpola pozivaju da se pridružite. Čeka vas izobilje zabave i druženja. Treninzi su prilagođeni početnicima i djeci koja već znaju plivati, a termini će biti utorak i četvrtak od 19.30 do 21 sat i to u unutarnjem bazenu hotela Diamant. Više informacija možete dobiti i na broj telefona 091 892 5825.

making me nervous. I'm just gonna face like I'm trapped. Evo još pokoja informacija, kaže što god. Kaže obavijest korisnicima vezova iz Luke Poreč. Od ponedjeljka 15. lipnja možete vraćati plovila na matične vezove. Korisnici koji su tijekom izvođenja radova privremeno premjestili svoja plovila na alternativne lokacije za dodatne informacije i koordinaciju povratka na vezove mogu se obratiti djelatnicima Lučke uprave na broj telefona 099 473 8000.

Ajmo još pokoju informaciju u eter baciti, a ona kaže, evo jedna zanimljiva, otvoren novi hotel za pčele. U kampu Camping Zelena Laguna, u sklopu stalnih napora usmjerenih prema održivom razvoju i očuvanju okoliša, u kampu Zelena Laguna svečano je otvoren novi hotel za pčele i kukce oprašivače. Riječ je o drugom ovakvom hotelu koji je realiziran na inicijativu Plave Lagune. Prvi je to uspješni otvoren u Plava resortu kod turističkog naselja Galiot, čime se nastavlja uspješan niz aktivnosti ciljem doprinosa bioraznolikosti i procesu oprašivanja u turističkim destinacijama. Projekt je ostvaren u suradnji Plave Lagune i Poreške udruge Pčelara Nektar, a dio je šire inicijative pod nazivom Be Sweet to the Bee.

Ajmo još jednom i na crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu, za danas su najavljeni radovi iz istarskog vodovoda. Bez vode će biti Montižana, ili bi već trebala biti, u vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, vlaga zraka 71%. U nastavku dana porast temperature zraka u Poreču do 25 celzijevih stupnjeva, umjereno oblačan dan, sredinom dana slab sjeverni vjetar. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, za sad suhi kolnici na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, duž Jadranske magistrale, poteškoće u prometu uslijed jakog vjetra. Za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Požar koji je jučer buknuo u tvornici namještaja pokraj Svetog križa za Čretja i s kojim su se vatrogasci borili cijelu noć, prouzročio je veliku materijalnu štetu. Na sreću ozlijeđenih nije bilo. O stanju na požarištu za Hrvatski radio govori predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
1: Požar još uvijek nije ugašen, dakle on je lokaliziran. U 2.45 noćas je on lokaliziran. Evo sada je trenutno ovdje 8 vatrogasaca, 6 vozila, jedna kombinirka koji još raščišćavaju ona sporadična mjesta gdje hrpice, gdje se evo još povremeno pojavljuje vatrica i gdje je evo zadimljeno dosta. Tako da ja vjerujem evo da sad u nekom kraćem periodu da ćemo uspjeti sve to raščistiti i ugasiti požar. Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Vijesti. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijava se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. Klimatske promjene ubrzano uzrokuju štetu i na drugom kraju svijeta. Smrtonosne poplave i klizišta na indonezijskom otoku Sumatri lani su uništile najmanje 7% ukupne populacije kritično ugroženih orangutana, pokazuju nova izvješća. Ekološke skupine za opseg štete okrivljuju brzu deforestaciju Sumatre. Vjeruje se da je broj nestalih primata puno veći od procjene. Klimatske promjene prouzročene ljudskim djelovanjem povećale su intenzitet i učestalost ekstremnih kiša oko Malajskog tjesnaca, što je dodatno ugrozilo stanište crvenkastog primata poznatog kao indonezijski šumski čovjek. U prošlogodišnjim poplavama poginulo je i najmanje 1200 ljudi, a uništeno je oko 300.000 domova. Sport. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico Cityju u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje je hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. O tome smo govorili jutros u našoj mreži. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je u prognozama.
2: Ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrat na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom prema večeri i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura između 16 i 20, na moru od 24 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, slušate glazbene crtice. Na današnji dan 1966. godine The Rolling Stones dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Painted Black, njihov treći broj 1 hit u SAD-u, koji je dospio i do prvog mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo Rolling Stones i Painted Black.

0: marketing Radio Centra. Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1969. godine Beatlesi su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom The Ballad of John and Yoko, njihov 17. broj 1 hit u Velikoj Britaniji. Jedina dva Beatlesa koja su svirala na ovoj pjesmi su John Lennon i Paul McCartney. Slušamo Beatlese i The Ballad of John and Yoko.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz istarskog vodovoda. Bez vode će biti Montižana u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlažnost 68%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 25 Celzijevih stupnjeva. Dan će biti umjereno do pretežno oblačan. Kolnici u Poreču su suhi, a promet pojačanog intenziteta. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Moguće su gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora te na graničnim prijelazima. Vozače se moli za strpljenje u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: Lokalne vijesti. U sjedištu grada Poreča održan je sastanak s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem sa suradnicima, na kojem su između ostalog sudjelovali i istarski župan Boris Miletić sa suradnicima, predsjednikom Skupštine Istarske županije Valterom Flegom, gradonačelnikom grada Poreča Lorisom Pešurićem, Buzeta Damirom Kajinom i drugima. Na sastanku se razgovaralo o nekoliko strateških projekata važnih za daljnji razvoj Istarske županije. Među ključnim temama bila je cestovna povezanost Republike Hrvatske i Republike Slovenije, koju je otvorio župan Miletić, a koja se odnosi na projekt povezivanja Istarskog ipsilona s planiranom brzom cestom Kopar-Dragonja. Istaknuto je kako se radi o projektu o kojem se već godinama razgovara s obje strane granice, a koji je od iznimne važnosti za protočnost prometa, razvoj turizma i gospodarstva te rasterećenje lokalnih prometnica od tranzitnog i teretnog prometa. Pozdravljene su najave Republike Slovenije da bi državni prostorni plan za ovu prometnicu trebao biti usvojen tijekom 2027. godine, čime bi se otvorio put za realizaciju projekta od velikog značaja za cijelu regiju. Nadalje, predstavljena je i aktualna faza projekta izgradnje regionalnog centra za zaštitu i spašavanje u Puli. Predsjednik Vlade Plenković istaknuo je i izvrsnu suradnju Vlade Republike Hrvatske s Istarskom županijom te gradovima i općinama u Istri, naglasivši važnost zajedničkih ulaganja u promet, zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. Osvrnuo se i na nacionalnu vježbu Sigurnost 26. u tunelu Učka, pohvalivši visoku razinu spremnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Posebno je zahvalio i svim sudionicima vježbe. Naglasio je i važnost velikih infrastrukturnih projekata u Istri, prije svega dovršetka Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učka, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula, zdravstveni sustav, vodno-komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i razvoj gradova kroz ITU mehanizam. Zaključio je kako gospodarski pokazatelji, rast zaposlenosti i pozitivni turistički rezultati potvrđuju naglasak gospodarskog rasta te stvaraju dobre preduvjete za uspješnu turističku sezonu i daljnji razvoj Istre i Hrvatske. Gradonačelnik Poreča istaknuo je važnost nastavka suradnje Vlade Hrvatske i Vlade Slovenije na realizaciji prometnog koridora Kopar-Dragonja, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula. Osvrnuo se na izazove zdravstvenog sustava u Istri, naglasivši potrebu kontinuiranog ulaganja u zdravstvenu i prometnu infrastrukturu kako bi se osigurala kvalitetna usluga građanima i brojnim posjetiteljima tijekom turističke sezone. Pizzal Resort 5 zvjezdica Valamar Collection, najznačajniji projekt u skoroj povijesti hrvatskog turizma, svečano je otvoren u Poreču. Ovom investicijom od 200 milijuna eura Valamar transformira destinaciju Poreč, ali i radi ključni iskorak za cjelokupni hrvatski turizam prema visokoj dodanoj vrijednosti, luksuznoj ponudi i cjelogodišnjem poslovanju. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici državnog vrha, predvođeni predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, dioničari i partneri Valamara, vodeći predstavnici lokalne i regionalne samouprave te brojni uglednici iz poslovnog i društvenog života, što dodatno potvrđuje strateški značaj ovog projekta za Republiku Hrvatsku. Brojnim uzvanicima i gostima obratili su se predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, gradonačelnik Poreča Loris Pešurić te istarski župan Miletić. Poslušajmo što je između ostalog rekao premijer Plenković.
1: Dobar večer svima. Prije svega iskrene čestitke gospodinu Željku Kukurinu, predsjedniku uprave Valamara, cijeloj upravi, svim djelatnicima Valamara na realizaciji ovako fascinantnog projekta, to je dovršetka izgradnje novog Pizzal Resorta. Svi smo itekako impresionirani jer je ovo ogromno postignuće i dokaz da je Valamar najveća hrvatska turistička kompanija. Zahvala vama, zahvala vašim suvlasnicima koji su ovdje i kao članovi nadzornog odbora, gospodin Lanšvicer, Goldscheider i Wurmblock. Investicija vrijedna 200 milijuna eura već sama po sebi govori koliko ste željeli unaprijediti ponudu vaše hotelske kuće, koliko ste htjeli dignuti sadržaj i kvalitetu koju nudi Poreč, koju nudi Valamar. Mislim da će se to itekako isplatiti, a dovršiti jedan projekt je ono što sve vas koji ste živjeli ovu ideju i realizirali ga sigurno čini itekako i zadovoljnim i ponosnim i na taj način jačate i konkurentnost Hrvatske kao mediteranske turističke destinacije, privlačite goste koji će dolaziti vama sa ovim impresijama od 95 kroz to što je prilično teško ostvariv feedback u bilo kojoj djelatnosti, ali to znači da vaših 800 zaposlenika ovdje u hotelu je itekako prošlo svo nužno obrazovanje uz maksimalnu ljubaznost, brzinu i uslugu, privlači upravo one goste koji žele ovakvu nišu u smislu korištenja svog raspoloživog dohotka na turizam. Mi smo proteklih godina izvrsno surađivali, podržavali smo vas. Ministarstvo turizma i sporta je dalo određene potpore i Valamaru, mislim da su one bile konstruktivne i korisne. I u okviru provedbe novog zakona i strategije, u konačnici novog vijeća za upravljanje turizmom. I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističkoj aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama. Rezultati koje je ostvario Poreč u ovoj godini, ovih prvih 5 mjeseci su sjajni, imate veliki rast, 10% noćenja, 11% dolazaka, cijela Istarska županija 16% rast u dolasci, odnosno u noćenjima, 9% u dolascima. To je dobar primjer koliko ste lokomotiva hrvatskog turizma koji također raste za 5%, odnosno 7% u ovih prvih 5 mjeseci. Stoga zahvala svim vašim suradnicima i želim vam da Picalj bude perla hrvatskog turizma. Ministar Glavina je već razumio između redaka da gradonačelnik očekuje na danima turizma koji će biti u ovoj dvorani za nekoliko mjeseci da Poreč ponovo pobjedi, ali ajmo prvo pričekat kraj intenzivnog dijela sezone pa će onda nadležni žiri odlučiti, ali ozbiljno ste se pozicionirali. Hvala vam lijepa i hvala na gostoprimstvu. Čestitke svima.
0: Nakon svečanog otvorenja Picalj resorta večer je nastavljen na glazbeno-scenskim programom Tributu Parenzana koji je Valamar darovao građanima Istarske županije uz pratnju simfonijskog orkestra pod ravljanjem Alena Bjelinskog te nastupe slovenskih, talijanskih i hrvatskih glazbenih zvijezda poput Josipe Lisac, Nine Badrić i Urbana and Four. Program je odao počast bogatoj povijesti i kulturnom identitetu Istre, vrijednostima koje su duboko utkane u arhitekturu, sadržaj i koncept Picalja. A šlag na tortu bilo je i specijalno iznenađenje, nastup talijanskog opernog pop trija Il Volo. U tunelu Učka održana je posebna nacionalna pokazna vježba Sigurnost 2026. Jedna od središnjih vježbi usmjerenih na provjeru spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Vježbu su organizirali Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Župan Istarske županije Boris Miletić tom je prilikom istaknuo kako pokazna vježba potvrđuje visoku razinu spremnosti, stručnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Naglasio je kako je sigurnost građana i posjetitelja Istre apsolutni prioritet, te da upravo ovakvi scenariji najbolje pokazuju spremnost vatrogasaca, hitnih službi, policije, civilne zaštite i drugih operativnih snaga da odgovore na najsloženije izvanredne situacije, osobito u razdoblju intenzivnog prometa i turističke sezone. Istaknuo je i važnost tunela Učka kao ključne prometne poveznice Istre s ostatkom Hrvatske, kazavši kako takvi veliki infrastrukturni objekti zahtijevaju stalnu provjeru operativne spremnosti i kontinuirana ulaganja u sigurnosni sustav. Vježbe su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa suradnicima, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i drugi predstavnici ministarstva operativnih snaga sustava domovinske sigurnosti, vatrogasnih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave te brojni drugi uzvanici. Cilj vježbe bio je provjeriti koordinaciju i učinkovitost djelovanja vatrogastva, hitne medicinske pomoći, policije, civilne zaštite, hrvatskih šuma, zračnih snaga i drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u složenim kriznim situacijama koje mogu nastati tijekom ljetnih mjeseci. U Bujama je održana svečanost potpisivanja protokola o razumijevanju za zaštitu istro-mletačkog narječja, važnog dijela kulturne baštine, a među potpisnicima protokola bio je i grad Poreč Parenco. Osim Poreča, protokol su potpisali Talijanska unija, Istarska županija, gradovi Novigrad, Buje, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tar Vabriga i Višnjan. U svojim obraćanjima potpisnici su istaknuli važnost očuvanja jezika koji je stoljećima sastavni dio kulturnog i društvenog života Istre, naglasivši kako istro-mletačko narječje nije samo sredstvo komunikacije, već i značajan nositelj identiteta, tradicije i pripadnosti zajednici. Istro-mletačko narječje je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija u rujnu 2021. godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno od sredine dana, sa zapada djelomično smanjenje na oblake te osobito na kopnu osjetljivo svježije. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnoveli bita na udare olujna. Maksimalna dnevna temperatura danas do 24 stupnja. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. U Berlinu otvoren ured predstavništva Hrvatske turističke zajednice. Hrvatska turistička zajednica otvorila ured predstavnika u Berlinu koji će se uz ured predstavništva u Minhenu pokrivati najvažnije tržište za hrvatski turizam. Otvaranje ureda uz Kristijana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, nazočili su i Hanna Kleber, predsjednica Udruženja nacionalnih turističkih predstavnika u Njemačkoj, Andreas Kolbe, savjetnik za odjel za međunarodnu turističku politiku pri Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike, Gordan Bakuta, veleposlanik Republike Hrvatske u Njemačkoj, te Romeo Dragicchio, direktor predstavništva HTZ-a u Berlinu. Njemački turisti u Hrvatskoj prepoznatljivi su po visokoj kupovnoj moći i interesu za kvalitetne i premium sadržaje. Poseban interes pokazuju za kampiranje, obiteljski odmor i privatni smještaj. Sve više ih zauzima aktivni odmor, boravak u prirodi i autentična lokalna iskustva. Velik značaj pridaju sigurnosti, čistoći infrastrukturi, dok dodatnu vrijednost pronalaze u enoga astronomiji i kulturnoj baštini. Njemci su lani u našoj zemlji ostvarili 22,3 milijuna noćenja. Pritom su najviše noćenja ostvarena u Istri i to preko 10 milijuna, zatim Kvarner 4 milijuna te u Zadarskoj i Splitsko-Dalmatinskoj županiji preko 2,2 milijuna. Gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvarenje u Rovinju, Poreču i Medulinu. Događanju su naravno prisustvovali i predstavnici njemačkih medija.

0: marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Istra je stvorila još jednu vrijednu međunarodnu promociju kroz suradnju s kineskim travel and lifestyle medijem Beyond Travel, World Traveler i njegovim izvršnim urednikom Junki Fengom. Projekt je realiziran u partnerstvu turističke zajednice Istarske županije, Hrvatske turističke zajednice te predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Kini. Junki Feng boravi u Istri u prosincu 2024. na studijskom putovanju tijekom kojeg je snimljen promotivni sadržaj. Fokus projekta bio je na jedinstvenim destinacijskim doživljajima s naglaskom na gastronomiju i prirodne posebnosti. Rezultat ove suradnje je originalna videoprodukcija koja donose priču o jednom od vrlo atraktivnih istarskih doživljaja, lovu na tartufe. Video uradak u trajanju od 3 minute prenosi autentično iskustvo potrage za tartufima, predstavljajući gledateljima istovremeno prirodno bogatstvo, lokalnu kulturu i vrhunsku gastronomsku ponudu regije. Beyond Travel World Traveler je kineski multimedijski travel and lifestyle brand sa sjedištem u Šangaju, povezan s izdavačkom kućom Shanghai People's Fine Arts Publishing House, koja djeluje unutar grupacije Shanghai Century Publishing Group. Ova platforma objedinjuje tisak premium magazina, digitalne i društvene publishing house, koja djeluje unutar grupacije Shanghai Century Publishing Group. Ova platforma objedinjuje tisak premium magazina, digitalne i društvene kanale,

lance, zračne luke, premium lifestyle lokacije i partnerske kanale. Dodatni se doseg ostvaruje kroz snažnu prisutnost na kineskim digitalnim platformama te kroz produkciju i distribuciju video sadržaja za projekte tematski povezane uz lifestyle i putovanja. Dodajmo da je u spomenutom magazinu u veljači objavljena lista za najmjesta za 2026. godinu, a među top destinacije uvršten je i Rovinj.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Nizozemski travel mediji istražili su ljepote središnje Hrvatske. Predstavnici nizozemskih travel medija posjetili su središnju Hrvatsku, a tijekom petodnevnog boravka u našoj su zemlji upoznali prirodne i kulturne znamenitosti, vrhunsku enogastronomiju te outdoor aktivnosti koje hrvatski kontinentalni krajevi imaju u svojoj turističkoj ponudi. Među sudionicima ovog studijskog putovanja bili su predstavnici medija Natur Scanner, Travel Trailer i Your Little Black Book. Sadržaj na njihovim platformama doseže više od milijun nizozemskih i belgijskih putnika, čime značajno doprinose vidljivosti Hrvatske kroz raznolike autohtone inspirativne turističke destinacije na nizozemskom tržištu. Ovom prilikom obišli su Samobor, Žumberak, Vinske ceste Plešivice, Jasku, Rastoke, Nacionalni park Plitvička jezera, zatim Veliku Goricu gdje su kušali turopoljske specijalitete i upoznali izradu turopoljskog džina i viskija, iskusili su i rafting na Mrežnici, dok su Slunjski kralj istražili vozeći bicikle.

Hrvatska puna prvaka, HTZ u Budimpešti predstavlja turističku ponudu kroz sportske uspjehe. Hrvatska turistička zajednica predstavila je hrvatsku turističku ponudu kroz interaktivan događaj održan u popularnom budipeštanskom kompleksu Gošt Udvar. Manifestacija pod nazivom Hrvatska puna prvaka okupila je brojne posjetitelje koji su kroz aktivne i zabavne aktivnosti, susrete sa sportskim zvijezdama i atraktivne nagrade i imali priliku upoznati posebnosti turističke adute hrvatskih destinacija. Posjetitelji su dobili posebno smišljenu hrvatsku putovnicu koju su ispunjavali sudjelovanjem u različitim aktivnostima poput nogometnih izazova, kvizova našoj zemlji te fotografiranja u selfie zoni s kulisom poznatih hrvatskih gradova. Posebnu pozornost privukli su hrvatski rukometni reprezentativci koji igraju u međunarodnom prvenstvu, Mario Šoštarić i Marin Jelinić iz kluba Bank Pik Šeged, te Ivan Martinović i Luka Cindrić iz Vešprema. Tijekom ljetne sezone Wizz Air povezuje Budimpeštu i Zadar 5 puta tjedno, dok linija Budimpešta-Dubrovnik prometuje 3 puta tjedno. Na taj način hrvatske destinacije mađarskim su putnicima još dostupnije, što dodatno podupire pozitivan trend turističkog prometa.

Hrvatska turistička ponuda predstavljena je na belgijskom Avitur Roadshowu. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Belgiji zajedno s nacionalnim zračnim prijevoznikom Croatia Airlinesom sudjelovalo na Avitur Roadshow prezentacijama održanima tijekom svibnja diljem Belgije, a sve s ciljem jačanja vidljivosti Hrvatske kao jedna od vodećih mediteranskih destinacija među belgijskim turističkim profesionalcima. Roadshow prezentacije održane su u 4 belgijska grada i okupile su nekoliko stotina belgijskih turističkih agenata te profesionalaca iz sektora turizma. Poseban naglasak stavljen je na odličnu povezanost Hrvatske i Belgije zahvaljujući našem avioprijevozniku koji Belgiju s Hrvatskom povezuje 11 puta tjedno, kao i na snažnu privlačnost Hrvatske među belgijskim gostima, koji svakako traže autentična mediteranska iskustva, prirodne ljepote, vrhunsku gastronomiju, visoko kvalitetan smještaj, aktivni odmor te otvaranje turističkih bisera u unutrašnjosti zemlje. Uz Hrvatsku svoju su ponudu predstavila i brojna druga turistička odredišta kao i različiti zračni prijevoznici, tur operatori, brokeri za rentakar, tvrtke u željezničkom sektoru, zračne luke, kompanije za krstarenja, hotelski lanci i drugi. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Požar koji je jučer buknuo u tvornici namještaja pokraj Svetog križa Začretja i s kojim su se vatrogasci borili cijelu noć, prouzročio je veliku materijalnu štetu. Ozlijeđenih nije bilo. O stanju na požarištu za Hrvatski radio govorio je predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
1: Požar još uvijek nije ugašen, dakle on je lokaliziran. U 2.45 noćas je on lokaliziran. Evo sada je trenutno ovdje 8 vatrogasaca, 6 vozila, jedna kombinirka koji još raščišćavaju ona sporadična mjesta gdje hrpice, gdje se evo još povremeno pojavljuje vatrica i gdje je evo zadimljeno dosta. Tako da ja vjerujem evo da sad u nekom kraćem periodu da ćemo uspjeti sve to raščistiti i ugasiti požar. Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Strašni prizori stižu iz Međimurja. Sinoćne nevrijeme prouzročilo je golemu štetu u vinogradima na sjeveru Hrvatske. Da je stanje ozbiljno, uvjerio se i naš kolega Ivica Grudiček, koji nam se javio iz Štrigove.
2: Jaka tuča sa snažnim vjetrom pogodila je jučer nešto poslije 23 sata i tijekom noći gornje Međimurje. Zapravo nadali smo se da će nas ova oluja mimoići, no to se nažalost nije dogodilo. Upravo u ovom trenutku nalazimo se na Mađerkinom bregu, poznato i izletište Ljetnikovac i vinorodni kraj gornjeg Međimurja koji je, evo, vidimo da je potpuno stradao, vinogradi su zapravo u potpunosti uništeni, ostalo je samo trsje. Evo ovdje su ljudi razočarani, bore se cijele godine da imaju bilo kakve takve prinose, no evo nažalost ta oluja koja je trajala nekih pola sata im je sve uništila. Razgovarali smo i sa načelnikom općine Štrigova, gospodinom Rebernikom, koji je istaknuo da je bilo 10 intervencije vatrogasaca, ispumpavanje vode iz podruma, micanje granja s prometnica. No, nažalost, najveća šteta upravo će doživjeti vinogradari. Prije nekih mjesec dana imali su veliku manifestaciju urbano, veselili su se, nadali su se dobroj godini, a evo sada zapravo im je stanje u potpunosti katastrofalno. Također, tuča veličine lješnjaka padala je u Varaždinskoj županiji, u onom pograničnom području u općini Cestica uz samu Sloveniju. Također, načelnik gospodin Korotaj nam govori da je tamo bilo štete, da su i voćnjaci, i vinogradi, i kukuruz stradali. Evo, nažalost, ovaj sjever Hrvatske, ta oluja, nešto poslije 23 sata, je napravila popriličnu štetu koja će se tek zbrajati.
0: Snažni udari vjetra noćas su zahvatili i Novu Gradišku te prouzročili materijalnu štetu. Vrhunac nevremena bio je oko 2 sata, a posljedica su srušena stabla, polomljene grane i oštećeni krovovi. Najviše je uništen kompleks bolnice, gdje je vjetar odnio krov s mrtvačnice. Oštećene su i učionice te krov industrijsko-obrtničke škole. Kolika je šteta, utvrdit će se nakon očevida. Na dvama gospodarstvima u naselju Markovcu pokraj Daruvara potvrđena je kuga malih preživača, zarazna bolest koja pogađa ovce i koze. Potvrđena je nakon prijave uginuća životinja i laboratorijske analize uzoraka. Državni inspektorat provodi mjere zaustavljanja širenja bolesti, uključujući usmrćivanje zaraženih životinja, dezinfekciju objekata i uspostavu područja ograničenja. Riječ je o bolesti kategorije A, zbog čega se odmah provode stroge mjere kontrole kako bi se spriječilo njezino širenje. Mjerodavne službe pozivaju uzgajivače ovaca i koza na pojačan oprez te da se drže propisanih mjera.
3: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se, među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama, omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
4: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju,
3: a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima. Donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
4: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
0: Današnja rasprava na Zagrebačkom županijskom sudu u postupku protiv bivših ministara Darka Horvata, Tomislava Tolušića, Josipa Aladrovića i drugih u aferi o dodjeli državnih potpora i zapošljavanja nije se održala. Razlog je što odvjetnik Anton Nobilo nije mogao doći na raspravu zbog zdravstvenih problema. Trebala je svjedočiti bivša voditeljica sektora za financije u Ministarstvu gospodarstva Danijela Žagar, koja se i pojavila na sudu, no njezino svjedočenje odgođeno je za 28. kolovoza.
5: Vijesti.
0: Unatoč tomu što su Sjedinjene Države i Iran u protekle dvije noći razmijenili teške zračne i raketne napade, diplomatski pregovori između dviju strana se nastavljaju, javljaju svjetske agencije. Noćas su američke snage opet napale Iran, koji je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Počeli su malo prije ponoći i završili 5 sati poslije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, ali američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz tjesnac. Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je:
6: ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje, postignuto 8. travnja, učinili praktički besmislenim.
0: Druge noći zaredom u Belfastu se nastavljaju nemiri potaknuti napadom stranog državljanina koji se dogodio u ponedjeljak. Policija se koristila vodenim topovima kako bi rastjerala veću skupinu ljudi koji su izazivali nemire i bacali cigle, boce i komade drveta na policiju. Pritom je ozlijeđeno 12 policajaca, a 16 izgrednika je uhićeno. Jučer je na sud izašao 30-godišnjak podrijetlom iz Sudana, a optužen je za pokušaj ubojstva zbog napada nožem u kojem je žrtvi nanesena teška ozljeda, no trenutačno je zdravstveno stanje napadnutoga stabilno. Britanski državni tajnik za Sjevernu Irsku tvrdi da se osjećaj straha proširio među etničkim manjinama u Sjevernoj Irskoj, te ističe kako društvene mreže imaju veliku odgovornost jer se nasilje potiče upravo na njima. Načelnik policije Sjeverne Irske John Boucher pozvao je ljude da se ne prepuste valu mišljenja na internetu.
6: Želim vam samo prenijeti osjećaj straha koji se proširio među pripadnicima etničkih manjina u Sjevernoj Irskoj, jer su vidjeli scene o kojima ste vi i drugi izvijestili, a čuli su i za, na primjer, ljude koji su zaustavljani u automobilima na putu do posla kako bi ih se pitalo koje su nacionalnosti.
5: Sport.
0: Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico Cityju u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. idućeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši imali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje je hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. O tome smo govorili jutros u našoj mreži. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je s prognozama.
5: ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno. U Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom prema večeri na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura između 16 i 20, a na moru od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Evo nas još jednim javljanjem, jer je dobar trenutak za to. Evo, temperatura zraka u Poreču je stabilnih 22 Celzijeva stupnja za sada. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala i vlaga zraka 59%. U nastavku dana može se očekivati porast temperature zraka za svega još koji stupanj. Vlaga je izuzetno visoka u odnosu na ovu temperaturu, pa je isparno. I ostatak dana biti će kao što je i trenutno, a to je pretežno oblačno. Puše slab do umjeren južni vjetar, navečer će okrenut na jugozapadni. Ali eto, dobra vijest je, danas od sutra čekuje vedrije vrijeme, vedro i sunčano. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su suhi, a na Istarskom ipsilonu radovi su naravno s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Ako vozi još malo

dalje. Zbog jakog vjetra između čvora Rijeka Istok i čvora Šmrika zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Malo bliže nama, na vijadukt Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. A u unutrašnjosti Hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski i zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet posvuda u Hrvatskoj, pogotovo u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Stoga se mole vozači za dodatan oprez i strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i pridržavaju se sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu. Današnji glazbeni tris posvećan je Elvisu Staniću. Elvis Stanić rođen na današnji datum 1963. godine u Rijeci. Hrvatski džez gitarista, ali i harmonikaš, skladatelj i producent. Nakon završetka klasične glazbene edukacije na harmonici, posvećuje se džezu, bluzu i rock gitari. Vodio je nekoliko rock i pop sastava, te je djelovao kao studijski glazbenik i glazbeni producent na mnogim pop projektima zvijezda hrvatske glazbene scene. 1994. godine osvojio je naslov najtalentiranijeg novog studenta i potpunu stipendiju prestižnog američkog Berklee College-a. Berklee College of Music iz Bostona, gdje je studirao jazz kompoziciju i jazz gitaru. Tijekom bostonskih dana surađivao je s poznatim jazz glazbenicima. A nakon povratka u Hrvatsku utemeljio je 1996. godine fusion skupinu Elvis Stanić Group, s kojom je snimio niz nagrađivanih albuma s originalnim skladbama. Samostalno ili sa svojim sastavom nastupao je na mnogim jazz festivalima u zemlji i inozemstvu. Također tu je njegov izuzetno veliki repertoar nastupa sa poznatim i jakim hrvatskim i stranim glazbenicima. Utemeljio je i vodi Jazz Extempore, multikulturni glazbeni projekt koji svake godine okuplja vrsne poznavatelje vlastite kulturne baštine i suvremenih glazbenih smjerova iz različitih regija Europe i svijeta. A valja još i napomenuti da je višestruki dobitnik nagrada Status i Porin. Trenutno slušamo pjesmu naziva Sea Song, zatim ćemo još poslušati Potraži me u gradu i True for Tango od Elvisa Stanića.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatičar Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Fuć!
3: Fuć!
1: Fuć!
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Mens Sana. Pa evo, danas ćemo govoriti o jednoj temi za koja je evo baš sada idealno vrijeme za to, jer idu topli dani. A radi se o roditeljima i djeci. Dakle, roditelji često razmišljaju o tome kada je trenutak da se dijete odvikne od pelena. Upravo sada kada je toplije, kada su ljetni dani. Odvikavanje od pelena jedna je od onih tema koja zvuči malo jednostavno, međutim u praksi ima tu puno pitanja i nesigurnosti. Kako pravi trenutak prepoznati, izbjeći pritisak i kako napraviti kad ne ide baš sve tako kako smo očekivali? Danas ćemo razgovarati baš o toj temi sa našom gošćom, psihologinjom i muzikoterapeutkinjom Zdravograda Poreč. Sa nama je Dajana Miloš Uzilac. Dobrodošli.
2: Hvala vam na pozivu i drago mi je da i ove godine možemo pričati o ovoj temi koja je stvarno vrlo svakodnevna, ali emocionalno nekako puno složenija nego što se čini na prvu.
1: Kako smo čuli, vi ste i nedavno baš prošli kroz taj cijeli proces kao mama.
2: Tako je, imam 2,5-godišnjaka, tako da mi je to nešto što mi je i kao roditelju vrlo friško.
1: Kad je dijete zapravo onda spremno i kako roditelji mogu prepoznati da je dijete stvarno spremno za odvikavanje od pelena?
2: A negdje u dobi između 18 i 24 ili čak 30 mjeseci se počinju zapravo javljati nekakvi znakovi spremnosti, ali to je u stvari jedno od najvažnijih pitanja zato što često polazimo od dobi, a zapravo dob nije ključna. Ključna je nekako individualna spremnost djeteta. Znamo da se djeca ne razvijaju sva u isto vrijeme, ne možemo reći da postoji nekakva univerzalna dob kad treba krenuti. Često se kreće iz nekakvih vanjskih faktora, na primjer godišnje doba, kao što smo rekli, sad dolazi ljeto, nekako topli su dani i tako dalje, pa ne znam, vrtić, pa okolina koja možda stvara nekakav pritisak, pita kad je vrijeme, jel vrijeme nije, zašto niste još krenuli i tako dalje. A zapravo je ono najvažnije da je dijete spremno i da je roditelj spreman. Dakle, kao što sam rekla, ti nekakvi znakovi spremnosti se pojavljuju, znači, između negdje 18. 24. mjeseca pa sve do 30. mjeseca i ti znakovi mogu recimo uključivati da dijete već ima nekakvu redovitu stolicu, otprilike neko predvidljivo vrijeme, da može duže periode ostati suho, znači negdje 2-3 sata, da je, znači, pelena tijekom dana suha, da počne zapravo nekako primjećivati vlastite tjelesne signale, pa se možda krene skrivati kad obavlja nuždu ili kaže to, ili svjesno, ne znam, kaže ili traži da se promijeni pelena nakon što je obavilo nuždu, znači da mu počinje smetati ta puna ili mokra pelena. Pa neka djeca počinju pokazivati interes za WC ili tutu, kaklicu, bukalin, kako ga zovemo, pa onda želi pratiti roditelje kad idu na WC ili pita što se događa. Ako recimo već koristi nekakve riječi, priča i razumije, u svakom slučaju mora razumjeti zapravo nekakve riječi za veliku i malu nuždu, pa ne znam, kaže piškiti, kakati ili barem može reći pipi, kaka ili tako dalje. I ta komunikacijska u biti komponenta je vrlo važna, jer dijete mora na neki način moći izraziti svoje nekakve osnovne potrebe, iako ne mora naravno govoriti savršeno. Ili da recimo može samostalno, na primjer, spustiti i podignuti hlače, gaćice i tako. Jednako tako, važan znak da je dijete spremno je da ne odbija, da nije u otporu i da ne odbija sve vezano uz tu temu. Ako postoji taj neki jak otpor, stres ili nekakvo razvojno ne, to često znači da još nije vrijeme. I naravno da ne moraju svi ovi znakovi biti prisutni odmah i u isto vrijeme. Važno je znati također da ne postoji nekakav univerzalan način i jedan ispravan način da se postigne ovaj cilj. Možda ste čuli i različita iskustva od prijatelja ili članova obitelji o tome kako su to, ne znam, moje se odviknulo u 3 dana na ovaj, na onaj način. Moje nikako da se odvikne, neki su to učinili sa 18 mjeseci, nekima je bilo jako lako, drugima je izrazito teško, tako da stvarno ne postoji neki ni univerzalni način ni univerzalna spremnost djeteta. Svako je dijete jedinstveno, neka djeca uče puno brže, nekima će trebati više vremena i to je sve potpuno u redu. Proces odvikavanja od pelena može trajati od nekoliko dana pa sve do nekoliko tjedana pa čak i mjeseci i oba su zapravo ishoda potpuno normalna. Ono što roditelji, rekla bih, često zaborave, spremnost nije samo djetetova spremnost i roditelj treba biti spreman na to, odnosno imati trenutno u tom periodu kapaciteta za nekakav miran, dosljedan pristup, bez nekog velikog pritiska, bez velikih očekivanja. I ta spremnost roditelja je možda čak i još i ključnija nego spremnost djeteta. Ako recimo je u tom periodu u obitelji puno stresa, ne znam, došlo je prinova, recimo rodilo se novo dijete u obitelji, selidba, nekakve promjene na poslu, promjene u vrtiću, često je možda mudrije malo pričekati neko bolje vrijeme.
1: Taj roditeljski pristup, koliko je to važan i ta sama spremnost roditelja, može li taj stav roditelja olakšati ili otežati taj cijeli proces odvikavanja od pelena?
2: Pa to bih rekla da je jedna od najvažnijih stvari u cijelom procesu, jer odvikavanje od pelena ne aktivira nekako samo dječji razvoj, nego i roditeljske emocije. A u ovoj dobi djeca ne uče kroz nekakvo objašnjavanje, kroz zapravo taj pristup riječima, nego više kroz odnos i kroz emocionalni ton koji mi pokazujemo i naravno modeliranjem, tako što gledaju šta roditelji rade. Ako roditelj uđe u taj proces nekako s puno napetosti, požurivanja ili nekakvih očekivanja, dijete to često osjeti i onda najčešće će reagirati nekakvim otporom ili nesigurnošću, što će usporiti cijeli proces i zapravo otežati. S druge strane, smiren i dosljedan roditelj zapravo daje djetetu okvir sigurnosti. Ovo je nešto što učimo, imaš vremena za to, nema požurivanja, nema pritiska, ti to možeš i ti ćeš to napraviti svojim tempom. Roditelji često misle da trebaju puno više poticati, ali u stvarnosti je često učinkovitije manje pritiska, zapravo više povjerenja. Tako da jako je važno na neki način i kako reagiramo na pogreške, jer te nezgode se događaju i one u stvari nisu problem koji treba riješiti, nego su zapravo dio procesa i dio učenja. Vrlo često se pojave i stvari koje možda nismo očekivali. Naša potreba za kontrolom kao roditeljem, frustracija zbog toga što ne ide sve kako treba, nekakva tjeskoba, pa zašto se sad opet upiškilo, pa kako sad ovo, pa joj sad moram čistiti, pa zašto sad baš kad smo u gostima i tako dalje i tako dalje. Pa čak i često usporedbe s drugom djecom. Kako je on tako brzo skinuo, kako on pita za ići na WC i tako dalje. I to je sve potpuno normalno da nam se javljaju tako i nekakve misli, ali nekako trebamo biti svjesni nekih svojih okidača, jer sigurno će biti nekih situacija koje će nas okinuti. Kod nekoga su to neredi nezgodne, kod nekoga gubita kontrole, osjećaj da stvari ne idu po planu, kod nekoga možda spoznaja da to dijete više nije mala beba, da raste, da se moramo nekako nositi s time da naše dijete odrasta i da postaje sve samostalnije, kod nekoga je to možda uspoređivanje s drugima, osjećaj da kasnimo. Ta zapravo roditeljska reakcija na djetetovo ponašanje i na same nezgode koje se događaju su često jedan od najvećih faktora uspjeha. Da, kako što smo rekli, ne postoji nekakav savršen vremenski okvir, ne postoji dijete koje će sve napraviti točno onako kako smo zamislili, kao ni kod naravno drugih stvari. I zato je ključno da prije nego što krenemo u to, da pogledamo i sebe i da nekako malo razmotrimo možda koji su naši ti okidači, da ih prepoznamo, jer kad znamo svoj okidač, možemo se zapravo i pripremiti kako ćemo onda reagirati u tom trenutku. Primjerice, reći si ok, sad me hvata frustracija zbog toga i toga, dišem, podsjećam se da je ovo proces, da ovo nije test, ne moram imati sve pod kontrolom, da bi sve bilo u redu, to je sve normalno i na taj način sebe umirimo, ali posljedično umirimo i dijete i dajemo mu do znanja da je sve u redu. I to je važno jer dijete ne uči samo naviku korištenja WC-a, tute i tako dalje, nego ono uči kako se u stvari odnosimo prema pogreškama, prema vlastitom tijelu i prema učenju. A ako smo mi smireni, dijete uči u sigurnosti, ako smo napeti zapravo, dijete uči da mora biti stalno na oprezu i samo postaje anksiozno oko nekih stvari. I na kraju zapravo važno je ući u cijeli proces sa nekakvim realnim očekivanjima, nezgoda će biti će otpora, biti će možda i nekakvih regresija, sve to nije neuspjeh nego normalan dio učenja i kad to unaprijed zapravo prihvatimo i roditelju i djetetu postaje puno lakše.
1: A što u praksi znači taj pristup bez pritiska, kako to u stvari izgleda, doznaćemo nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Odvikavanje djece od pelena, današnja je tema emisije. Sa nama je psihologinja i muzikoterapeutkinja Zdravog grada Porešta, Jana Miloš Uzelac. Malo smo prije čuli evo teorije. Dakle, što u praksi znači pristup bez pritiska, dakle, tom procesu, posebno kada se dogode, pod navodicima, nezgode. Kako se trebaju roditelji tu postaviti?
2: Pa to znači da kad se nezgoda dogodi, ne radimo od toga nekakav događaj, ne dramatiziramo, nego zapravo normaliziramo nezgodu i reagiramo smireno. Ako se dijete smoči, najjednostavnija reakcija je smireno reći: ok, vidim da ti se dogodila nezgoda, da si se popiškio, idemo se presvući. Znači, bez ljutnje, bez sramoćenja, bez ponavljanja, rekla sam ti da moraš ići na WC ili tako dalje. Jer djeca uče kroz iskustvo. I ako to iskustvo postane emocionalno teško i stresno, mogu početi zapravo povezivati nuždu sa stresom i onda možda i zadržavati i tako dalje. Dakle, cilj je da dijete ostane sigurno u odnosu sa roditeljem i sigurno također u odnosu sa vlastitim tijelom. I još jedna važna stvar, ne trebamo pretjerano kontrolirati, ne trebamo stalno ispitivati, možda u početku prvih par dana nudimo i tako dalje, odnosno stavljamo ga određeno vrijeme recimo na WC, ali kasnije samo neki način nudimo priliku, ne podsjećamo non stop, ne ispitujemo non stop, nego zapravo pratimo ritam djeteta i na neki način počinjemo tu odgovornost prebacivati na dijete, da dijete samo kaže kad treba ići obaviti nuždu.
1: Dakle, koji su zapravo prvi koraci najkorisniji kada se roditelje odluče krenuti sa odvikavanjem djece od nošenja pelene?
2: Prvi korak je priprema, ne samo djeteta, nego mislim, dijete će biti spremno kad bude spremno, nego zapravo cijele dinamike u kući. Roditelj treba imati nekako realno očekivanje da proces traje neko vrijeme, da neće sve ići glatko i bez nezgoda. A ta priprema, ja bih rekla, da započinje puno, puno prije nego što mi odlučimo skinuti pelenu. Čak i mjesecima. Recimo, ja sam sa mojim djetetom već prošle jeseni počela sa čitanjem slikovnica, razgovorom o tome i tako dalje i tako dalje. Modeliranjem, dijete kad recimo pokazuje interes za WC, kako mi idemo na WC, pokažemo mu što radimo, koji su koraci, pričamo o tome, pričamo o našem tijelu bez srama, kažemo što se događa u našem tijelu kada recimo nam se napuni mjehur kad pijemo, pa onda gdje to izlazi, gdje se to sprema i tako dalje, gdje osjećamo pritisak recimo, pa kada preslačimo dijete neko duže vrijeme, možemo mu pokazati njegovu mokru ili pokakanu pelenu, najaviti mu da će ono kad bude veće isto ići na tutu ili WC, da mu više neće trebati pelene, upoznajemo ga s WC-om i tutom, dopustimo mu da bude s nama u WC-u, da vidi mokraću stolicu u WC školjki, da povuče vodu recimo. Dijete možemo učiti kroz igru i pripremati na to. Naprimjer, stavimo lutkicu ili plišanca na tutu, gledamo da ta kahlica tuta bude već par mjeseci prije u kućanstvu, da ju koristimo, da zna dijete za šta služi. Možemo s djetetom otići u kupovinu prvih gaćica, može si samo izabrati recimo tu tutu. Tako da puno, puno zapravo prije započinjemo nego ono trenutak kad odlučimo ok, sad skidam pelenu i to je to. Recimo, ima stvarno jako zgodnih slikovnica. Meni su se slikovnice pokazale kao super stvar. Moje dijete jako voli čitati i postoje i one sa nekakvim prozorčićima, pa onda, ne znam, spusti se ta kakica dole, pa povučemo vodu, pa dignemo, pa tako da ima stvarno svašta na tržištu i možemo recimo tako kroz nekakve slikovnice isto tako krenuti i pripremati dijete. A zatim kad odlučujemo stvarno skinuti pelenu, djete tu trebamo jednostavno jasno najaviti, objasniti što se događa, da ćemo sutra skinuti pelenu i neposredno prije nego što skinemo pelenu i da će od sada nositi gaćice i ići obavljati nuždu na tutu ili WC školjku. Postoje zapravo nastavci za školjku i one ljestve i tako. Tako da za šta god da se odlučite, u redu je dok god djete to želi koristiti. I ta kahlica tuta Bukalin treba biti dostupna, vidljiva. Da li će ona biti, ne znam, u djetetovom vidokrugu negdje po stanu ili će biti u WC-u. Isto tako ok. I u početku je korisno zapravo da dijete je što manje odjeveno, zato je ovo recimo doba prikladno, zato što dijete može biti prvih par dana i golo, može biti recimo samo u gaćicama koje može lako spustiti, tako da dobro je da bude toplije, iako nije to nužno, da ima što manje slojeva odjeće, jer sad im mogućnost manja da se prehladi, ne? Tako da je korisno također da možemo biti nekoliko možda dana kod kuće, da imamo neki produženi vikend ili godišnji odmor ili tako, da smo na nekom, ne znam, dopustu, da ne planiramo nikakva putovanja ili neke duže izlaske, da bi se u tom nekom periodu dijete priviknulo zapravo prvo na korištenje tute i na obavljanje nužde u sigurnosti svog doma na neki način. Ono što treba napomenuti je da moramo koristiti prave nazive za dijelove tijela. Dakle, da jednako tako kao i za spolovilo, kao i za same radnje, na primjer, reći ćemo pokakao si se, a ne na primjer gle kako si se uneredio, na primjer, ili nešto drugo što koristimo, ili koristit ćemo nazive spolovila onako kako ih zovemo, možemo na primjer reći penis, pišulin, a ne recimo visuljak ili nešto drugo, znači da dijete ne zbunjujemo i da stvari nazovemo pravim imenom, da kažemo ovo je kakica, ovo je pišalina, ovo ide tu, kad povučemo vodu ona nestane, pa kažemo pa i tako dalje. I u početku pomaže zapravo imati neku rutinu i ponuditi recimo djetetu da ide na WC odmah nakon buđenja, prije ili poslije obroka, prije izlaska, ali bez nekakve rigidnosti. Dakle, pratiti ritam djeteta, pratiti njegovu rutinu i nakon nekog vremena, kao što sam već rekla, prepustiti djetetu odgovornost za to i imati povjerenja da će dijete samo osjetiti potrebu i reći kada treba obaviti nuždu ili pak otići samo ako može obaviti nuždu. Dakle, ne treba ga nikako prisiljavati da recimo sjedi na tuti dok ne obavi ili pak ucjenjivati ga i tako dalje, jer to može onda isto tako stvoriti otpor i stres i možda još najvažnije, prihvatiti unaprijed da će biti nezgoda, to nije znak neuspjeha nego dio procesa i da i djetetu također objasnimo da je to sasvim ok, da su nezgode normalne i da su sastavni dio učenja i da u tome nema ničeg strašnog.
1: A da li se, evo, kad se jednom skine pelena, može vratiti nazad povremeno, doznat ćemo nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: A danas evo govorimo o odvikavanju djece od pelena. Dakle, malo prije smo čuli zanimljive stvari što se prakse tiče, a kada smo jednom skinuli pelenu djetetu, dakle, da li se vraća nazad ili se može djetetu povremeno staviti pelena, ako je već skinuta, mislim rekli odviknuto na neki način?
2: Pa da, u pravilu kada smo skinuli pelenu više ju ne vraćamo, znači nije da povremeno stavljamo djetetu pelenu, povremeno ju skidamo, zato što to može dijete zbuniti. Naprimjer, recimo da djetet kod kuće nema pelenu, onda kad izađemo van da mu stavimo pelenu ili da u vrtiću ima, da doma nema i tako. Tako da uglavnom kad smo se odlučili na to da ćemo skinuti pelenu, skidamo ju. Međutim, tu postoje naravno uvijek neki ali. Recimo, jedan ali je da nekad roditelji to učine prerano i onda stvarno vide da dijete jednostavno nije spremno i da ne kuži da je sad bez pelene i da jednostavno ne prihvaća. I tu se nekad zna dogoditi da kažemo ok, možda još nije spremno i sad ćemo vratiti pelenu, ali vratit ćemo je onda u svim situacijama. Drugi ali je da ćemo možda kod neke djece primijetiti da djeca počinju zadržavati, i to najčešće kad pričamo o zadržavanju velike nužde, što može biti opasno zato što dijete može dobiti zatvor. I onda u tim slučajevima, recimo svakako je bolje djetetu ponuditi pelenu za veliku nuždu, ako će dijete tako obaviti veliku nuždu, bolje nego da dijete silimo i da dijete zapravo ide u otpor i da ne obavlja nuždu, nego krene zadržavati, jer na taj način ćemo stvoriti zapravo problem. Dijete zapravo doživljava tu kakicu kao dio sebe i nekad je često teško djetetu razumjeti, aha sad to odlazi ča, to kao da je nešto moje otišlo. Tako da je tu nekad s tog nekog psihološkog aspekta zapravo djetetu teško prihvatiti da ono otpušta nešto svoje i onda krenu neka djeca zadržavati. Tako da to svakako ako se to primijeti da će dijete u pelenu obaviti nuždu, a izvan pelene neće, onda ponuditi još neko vrijeme pelenu za obavljanje velike nužde. Također tu treba razlikovati dnevno i noćno skidanje pelena, jer ono zapravo nisu ista razvojna faza. Danju dijete nekako svjesno nauči prepoznati signale tijela i reagirati na njih, ali noću taj proces više zapravo ne kontroliraju voljno, nego se ono jednostavno desi. Tako da noćnu pelenu možemo skinuti i puno kasnije u odnosu na dnevnu, jer ta noćna kontrola ovisi u stvari o fiziološkoj zrelosti djeteta. O tome koliko se tijekom noći proizvodi mokraće i koliko je zapravo razvijena sposobnost da tijelo zadrži tu mokraću neko vrijeme ili da se pak dijete probudi kada osjeti da mora ići piškiti. Tako da je potpuno normalno da dijete bude suho danju, neki duži period, ali još dugo ne i noću. To nije znak da nešto radimo krivo, nego da se radi zapravo o različitim vrstama zrelosti, različitim fazama i spremnost za noć ćete obično vidjeti kroz neko dulje razdoblje suhih pelena ujutro. Neka djeca će se početi i sama buditi noću ili tražiti WC, to nije međutim nužno. Važno je da ne ubrzavamo taj dio procesa, ako se noćno odvikavanje uvede prerano, često može dovesti zapravo i do više buđenja, stresa pa i regresija, pa čak i do toga da dijete ponovno izgubi onu sigurnost koju je imalo, tako da nije preporučljivo zapravo to požurivati, a također nije preporučeno ni dijete buditi noću kako bi ga stavljali na WC, radije onda koristimo pelenu ili pak nepromočive podloge, što god nam je draže, jer noć najčešće dođe sama od sebe kad tijelo zapravo bude spremno i to je nekako najmirniji put.
1: Spomenuli ste takozvanu regresiju. Što je to i što kad do nje dođe?
2: Regresija je u biti vraćanje u neku raniju fazu u razvoju, odnosno korak na neki način unatrag u odnosu na vještine koje je dijete već usvojilo. I te regresije znaju biti potpuno normalne i očekivane u nekim periodima koja su djetetu stresnija, zapravo i zahtijevaju neku prilagodbu. Dijete koje je već krenulo s odvikavanjem može se vratiti unatrag, primjerice odjednom imati više nezgoda, tražiti natrag pelenu, pokazati nesigurnost. To se često zna događati kad se u životu paralelno možda nešto drugo zbiva u životu djeteta ili u životu obitelji, naprimjer promjena neke rutine, dolazak prinove u obitelj, neki veći razvojni skok, bolest recimo i slično. I tada je najvažnije zapravo ne pojačavati pritisak, nego čak malo i smanjiti očekivanja i dati više podrške i više vremena ponekad je to samo privremeni korak unazad i to je ok, doći će sve nekako na svoje. I kada recimo govorimo o jaslicama i vrtiću, to je posebno osjetljivo jer to je velika adaptacija. Dijete tada troši puno emocionalne energije kada kreće u jaslice, vrtić, tako da nije baš uputno u to vrijeme započinjati nekakvo odvikavanje od pelena. I jer ako idu stvari zapravo paralelno, onda često bude sve puno sporije. Tako da savjet je ne uvoditi više promjena odjednom, ako možemo na neki način pričekati, onda je bolje pričekati. Za dijete su to sve ogromne promjene i zahtijevaju jako puno zapravo njegovih kapaciteta i onda će često reagirati regresijom ili otporom. Zato je puno lakše kad idemo korak po korak, kad nekako pratimo djetetovu spremnost ili ako ništa drugo smanjimo očekivanja i damo djetetu više vremena. Također tu bih htjela dodati nešto i vezano uz nagrade. Kad roditelji nagrađuju djecu za to što su obavili nekakvu nuždu, one nekad mogu stvoriti i veći pritisak i zapravo vanjsku motivaciju, jer dijete onda ne sluša svoje tijelo, nego traži potvrdu izvana. Tako da u početku smo rekli da cijeli taj proces treba nekako normalizirati, ne raditi od toga neki poseban događaj, ne dramatizirati, jer to su sve prirodni procesi, tako da bolje je ići na nekakvu neutralnu podršku, super si obavio to u tutu, ali ne sad neko pretjerano nagrađivanje ili pak kažnjavanje i dramatiziranje.
1: Dakle, nije samo tako bismo taj proces skini pelenu i gotovo, nego uglavnom treba neka priprema prije i jedan proces razumijevanja djeteta i roditelja, naravno.
2: Tako je, i možda najvažnije da se zapravo makne pritisak, da to mora ići brzo i savršeno. Kad roditelji i dijete idu zajedno, kad su oboje spremni, bez forsiranja, s puno strpljenja, ovaj proces zapravo je vrlo prirodan korak u odrastanju. I odvikavanje od pelena često nije samo razvojna faza djeteta, nego u stvari i proces u kojem i roditelji uče pustiti na neki način kontrolu, prilagoditi očekivanja, vjerovati djetetu i djetetovom tempu. I mislim da je to možda i najvažnija stvar, da ne postoji jedan pravi trenutak, nego niz znakova i odnosa koji nam pokazuju kad smo zapravo spremni krenuti. Trebamo se naoružati strpljenjem, rezervnom odjećom, gaćicama i biti svjesni da će nezgoda biti i da su one sastavni dio učenja.
1: Zahvaljujem se našoj gošći, sa nama je bila Dajana Miloš-Uzelac, muzikoterapeutkinja i naravno psihologinja Zdravog grada Poreč. Govorili smo o odvikavanju od pelena, što smo evo i doznali da ovo toplo vrijeme je baš upravo vrijeme za taj proces.
2: Hvala svima na slušanju i lijep pozdrav.
1: Hvala i vama i do slušanja.

0: lokalne vijesti. U sjedištu grada Poreča održan je sastanak s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem sa suradnicima na kojem su između ostalog sudjelovali i istarski župan Boris Miletić sa suradnicima predsjednikom Skupštine Istarske županije Valterom Flegom, gradonačelnikom grada Poreča Lorisom Pešurićem, Buzeta Damirom Kajinom i drugima. Na sastanku se razgovaralo o nekoliko strateških projekata važnih za daljnji razvoj Istarske županije. Među ključnim temama bila je cestovna povezanost Republike Hrvatske i Republike Slovenije, koju je otvorio župan Miletić, a koja se odnosi na projekt povezivanja Istarskog ipsilona s planiranom brzom cestom Kopar-Dragonja. Istaknuto je kako se radi o projektu o kojem se već godinama razgovara s obje strane granice, a koji je od iznimne važnosti za protočnost prometa, razvoj turizma i gospodarstva te rasterećenje lokalnih prometnica od tranzitnog i teretnog prometa. Pozdravljene su najave Republike Slovenije da bi državni prostorni plan za ovu prometnicu trebao biti usvojen tijekom 2027. godine, čime bi se otvorio put za realizaciju projekta od velikog značaja za cijelu regiju. Nadalje, predstavljena je i aktualna faza projekta izgradnje regionalnog centra za zaštitu i spašavanje u Puli. Predsjednik Vlade Plenković istaknuo je i izvrsnu suradnju Vlade Republike Hrvatske s Istarskom županijom te gradovima i općinama u Istri, naglasivši važnost zajedničkih ulaganja u promet, zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. Osvrnuo se i na nacionalnu vježbu Sigurnost 26. u tunelu Učka, pohvalivši visoku razinu spremnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Posebno je zahvalio i svim sudionicima vježbe. Naglasio je i važnost velikih infrastrukturnih projekata u Istri, prije svega dovršetka Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učka, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula, zdravstveni sustav, vodno-komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i razvoj gradova kroz ITU mehanizam. Zaključio je kako gospodarski pokazatelji, rast zaposlenosti i pozitivni turistički rezultati potvrđuju naglasak gospodarskog rasta te stvaraju dobre preduvjete za uspješnu turističku sezonu i daljnji razvoj Istre i Hrvatske. Gradonačelnik Poreča istaknuo je važnost nastavka suradnje Vlade Hrvatske i Vlade Slovenije na realizaciji prometnog koridora Kopar-Dragonja, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula. Osvrnuo se na izazove zdravstvenog sustava u Istri, naglasivši potrebu kontinuiranog ulaganja u zdravstvenu i prometnu infrastrukturu kako bi se osigurala kvalitetna usluga građanima i brojnim posjetiteljima tijekom turističke sezone. Najznačajniji projekt u bližoj povijesti hrvatskog turizma, Pical Resort 5 zvjezdica Valamar Collection, svečano je otvoren u Poreču. Ovom investicijom od 200 milijuna eura Valamar transformira destinaciju u Poreč, ali i radi ključni iskorak za cjelokupni hrvatski turizam prema visokoj dodanoj vrijednosti, luksuznoj ponudi i cjelogodišnjem poslovanju. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici državnog vrha, predvođeni predsjednikom Vlade Plenkovićem, zatim dioničari, partneri Valamara, vodeći predstavnici lokalne i regionalne samouprave te brojni uglednici iz poslovnog i društvenog života, što dodatno potvrđuje strateški značaj ovog projekta za Republiku Hrvatsku. Premijer Plenković naglasio je da investicija vrijedna 200 milijuna eura već sama po sebi govori kako je želja bila unaprijediti ponudu hotelske kuće, te koliko je želja bila podići sadržaj i kvalitetu koju Poreč i Valamar nude. Mislim da će se to itekako isplatiti, te mislim da ste model i primjer i za druge hotelske turističke kuće kako treba pozicionirati hrvatski turizam, poručio između ostalog hrvatski premijer. Župan Miletić uz čestitke Valamaru na uspješnoj realizaciji ovog značajnog projekta naglasio je da činjenica da je najveća turistička investicija u Hrvatskoj realizirana upravo u Istri potvrđuje snagu i prepoznatljivost naše destinacije, te posebno veseli što projekt povezuje održivost zelene tehnologije i suradnju s domaćim proizvođačima, čime dodatno podiže kvalitetu turističke ponude i jača njezinu konkurentnost. Prisutnima su se obratili i domaćini, ispred Valamara predsjednik uprave Željko Kukurin te gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić. Poslušajmo što su između ostalog rekli.
1: Za nas u Valamaru je ovaj projekt važan iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je onaj poslovni, jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu. Samim s tim, u narednom periodu ovo je za Valamar i pokretač rasta u narednom periodu. Drugi razlog zašto nam je ovo važno, jer je više emotivni, a to je da je Picali još od Rima bio na neki način zona koja je bila sjeverni ulazak u grad, uvijek je to bio na neki način dio grada. Krajem 70. godina ovdje je napravljen prvi hotel koji je bio onda A kategorije, dakle jedan od boljih na Jadranu. I zato za nas Porečane koji smo ovdje i uz taj hotel živjeli i naučili plivat, neki su imali prve sezonske poslove, i on jako važan kao zona, i osim ove poslovne osjećali smo i dodatnu odgovornost prema zajednici. I od samog početka htjeli smo izgraditi moderan resort, ali koji je isto tako snažno povezan sa gradom, koji je otvoren prema ljudima, prema zajednici i naravno prema gradu. Vizija je bila napraviti odmorišni resort otvorenog tipa koji će živjeti tijekom cijele godine sa jakim lokalnim identitetom. I ovo što je i tema današnjeg eventa, tu smo pronašli inspiraciju u Parenzani koja je evo počinjala 200 metara odavde i u ono vrijeme povezivala Poreč sa Trstom, i vjerujem za vas koji ste imali priliku obići resort da ste vidjeli i neke elemente iz Istre u arhitekturi, u interior dizajnu, u ponudama samog hotela. 2015. smo počeli sa planiranjem, da bi onda sa izgradnjom počeli hotela u 11. mjesecu 2019. I tu smo se kolega Benković i ja pogledali, dali ruku i rekli tu nas više ništa neće zaustaviti. I onda nakon svega 4 mjeseca je došla pandemija, pa iza toga inflacija, pa su porasli troškovi gradnje, pa i financiranje nije bilo jeftino, ali kao što kažu, nije svako zlo za zlo. Evo, danas ove pozicije kada imamo više od 80% rezervacija u knjigama sa zadovoljstvom gostiju koje je 95 od 100, mogu zaista ponosno reći da nam je i dobro došlo to vrijeme, jer smo očito iskoristili ga da napravimo i bolji hotel nego što bi bio da smo ga završili u 2020. godini. I za kraj, Peter Drucker, koji je management guru, je nekada rekao da je najbolji način da predvidiš budućnost da i sam stvoriš. Picali Resort dugoročno mijenja definitivno turističku sliku i Poreča i Istre, ja vjerujem jednim dijelom i Hrvatske, i on je iskorak prema cjelogodišnjem turizmu, turizmom visoke dodatne vrijednosti sa snažnim temeljima u lokalnom identitetu. Ovo je hotel koji će ostati na ovim prostorima kao nasljeđe budućim generacijama. Vjerujem da svi skupa ovdje, jer vas ima puno koji su doprinijeli, sudjelovali, možemo biti ponosni na to što smo napravili. Hvala vam svima što ste bili dio projekta i hvala što ste danas s nama ovdje.
2: Ovo je stvarno poseban dan za naš grad, za Poreč. Evo, na ovom mjestu koje generacijama Porečana nosi posebno mjesto u srcu, danas otvaramo novu stranicu u povijesti turizma našega grada. Mnogi od nas pamte onaj stari Pical, pamtimo ga kao mjesto na kojemu smo svi mi odrasli, kupali se, provodili ljeta, i upravo zato sam ponosan da mogu reći da taj duh nije nestao, jer Pical i dalje ostaje naš sastavni dio Poreča. Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj ostaju otvoreni za sve građane Poreča, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom, a ne mimo nje. Ono što Valamar ovdje gradi godinama nije nastalo slučajno. Nastalo je iz vjere u Poreč, iz vjere u Istru, iz vjere da kvalitetan turizam može i mora biti na korist svima, gostima, poduzetnicima, sportašima, obiteljima, ma i svakome onom tko u ovom gradu živi i radi. Tu se posebno moram zahvaliti svima onima koji su radili, vodili i stvarali rivijeru, svim umirovljenicima, svima onima koji su stvarali temelje ovog uspjeha danas. Investicija, kako smo čuli, vrijedna nešto više od 200 milijuna eura, najveći kongresni centar u Istri, stotine novih radnih mjesta, milijuni eura koji će svake godine ostajati u lokalnom gospodarstvu. Evo, to su brojke koje govore o ozbiljnosti, ali i hrabrosti. No, iza svake brojke stoji uvijek čovjek, vrijedni djelatnici hotela koji su naši ambasadori, onaj prvi dojam koji čini kod svakog gosta. Evo, Poreč odavno nije samo ljetna destinacija, to smo dokazali kao grad sporta i domaćin najvećim sportskim manifestacijama s razvijenom sportskom infrastrukturom. A danas nadograđujemo to sve s još kvalitetnijom infrastrukturom u kongresnom turizmu, te na taj način smo grad koji turistima nudi razlog za dolazak u svake godišnje doba. Zahvaljujem još jednom Valamaru na čelu s vlasnicima, dioničarima i upravom na povjerenju i hrabrosti da ovakav projekt realizira upravo u našem gradu. Zahvaljujem svima vama, evo, dragim mojim Porečankama i Porečanima na strpljenju tijekom gradnje, jer danas s ponosom možemo zajedno reći da je Poreč opet šampion hrvatskog turizma i da je postavio ljestvicu još više. Hvala svima od srca.
0: Nakon svečanog otvorenja Pisal resorta, večer je nastavljen na glazbeno-scenskim programom Tributu Parenzana, koji je Valamar darovao građanima Istarske županije uz pratnju simfonijskog orkestra pod ravljanjem Alena Bjelinskog, te nastupe slovenskih, talijanskih i hrvatskih glazbenih zvijezda poput Josipe Lisac, Nine Badrić i Urbana and Four. Program je odao počast bogatoj povijesti i kulturnom identitetu Istre, vrijednostima koje su duboko utkane u arhitekturu, sadržaj i koncept Picala. U tunelu Učka održana je posebna nacionalna pokazna vježba Sigurnost 2026. Jedna od središnjih vježbi usmjerenih na provjeru spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Vježbu su organizirali Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Župan Istarske županije Boris Miletić tom je prilikom istaknuo kako pokazna vježba potvrđuje visoku razinu spremnosti, stručnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Naglasio je kako je sigurnost građana i posjetitelja Istre apsolutni prioritet, te da upravo ovakvi scenariji najbolje pokazuju spremnost vatrogasaca, hitnih službi, policije, civilne zaštite i drugih operativnih snaga da odgovore na najsloženije izvanredne situacije, osobito u razdoblju intenzivnog prometa i turističke sezone. Istaknuo je i važnost tunela Učka kao ključne prometne poveznice Istre s ostatkom Hrvatske, kazavši kako takvi veliki infrastrukturni objekti zahtijevaju stalnu provjeru operativne spremnosti i kontinuirana ulaganja u sigurnosni sustav. Vježbe su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa suradnicima, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i drugi predstavnici ministarstva operativnih snaga sustava domovinske sigurnosti, vatrogasnih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave te brojni drugi uzvanici. Cilj vježbe bio je provjeriti koordinaciju i učinkovitost djelovanja vatrogastva, hitne medicinske pomoći, policije, civilne zaštite, hrvatskih šuma, zračnih snaga i drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u složenim kriznim situacijama koje mogu nastati tijekom ljetnih mjeseci.
3: Vijesti iz sporta.
0: Najveća imena iz judo svijeta i ovog lipnja priprema se na Judo Fest u Poreč. Od sveukupno 6 najposjećenije su aktivnosti Europske judo unije, olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi europske i svjetske judo obitelji znaju da je na red Hrvatska, to jest fantastični uvjeti za trening. Ove godine dva velika trening kampa, seniorski olimpijski trening kamp okupio je preko 600 natjecatelja. iz više od 40 država, dok trening kamp za kadete, odnosno natjecatelje do 18 godina, je okupio oko 200 sudionika. Na tatami u dvorani Intersport od 8. do 13. lipnja najbolji džudaši u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji traže napredak kroz zajednički rad i naporne treninge. Iako već u 6. mjesecu trudnoće, aktivnosti Hrvatskog džudo saveza ne propušta niti olimpijska prvakinja Barbara Đinović, rođena Matić. Hrvatska reprezentacija sudjeluje s više od 50 natjecatelja na OTC-u, dok kadeti iz Hrvatske broje oko 40 natjecatelja. U sveukupno 10 dana Judo Fest, osim OTC-a i kadetskog treninga, kampa, džudaši i džudašice sudjeluju još na 4 aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje 14. do četvrtka 18. lipnja. Na svim ovim aktivnostima očekuje se oko 300 sudionika, što će zaokružiti sveukupni broj na 1100 ovogodišnjeg izdanja Judo Festa.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno od sredine dana, sa zapada djelomično smanjenje na oblake, te osobito na kopnu osjetljivo svježije. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno velebita na udare olujna. Maksimalna dnevna temperatura danas do 24 stupnja. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
5: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobati čaroliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
6: Od srca vam hvala. Ajmo još jedan.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Radio Izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cesti.

0: i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Na pojedinim dionicama autocesta ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji, zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije, te iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina, kao ni silazak iz smjera Buzina, to jest Kosnice, prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rabno Valja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
2: Vitali iz Montižane, bi htio čuti pjesmu Joža, Joža, boje da si gore, nema boljih ni dole. Pozdrav!
3: Njegov lik visi po skriveći, vasakoj konobe i garaže. Uspomene s tega vremena složene su na stalaže. I još se nisam ja rodil, dok glavni on je bil. Je bilo boje ili ni, to rečite mi vi.

0: vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želja bi čuti Adriana Čelentana. Pozdravljam vašu studiju i čao, hvala lijepa.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, ovdje Marija. Željela bih čuti pjesmu Izidora od Amira. Hvala.

0: ladies and gentlemen. Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, za Jelenu, Zadnja ruža iz Poreča, hvala.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zove Elvis Bandaja, joj bi čuti od 10.10 Andres Strak od Elvisa. Evo, sve pozdravljam radne kolege.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan Radio Centru i mom šogoru Feruču koji slavi rođendan. Uz rođendanski valcer Elda iz Poreča i svi koji ga poznaju. Hvala lijepa, Bog.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava mojim dragim prijateljima sa pjesmom Zaplakat će tambure od Ivice Pepelka. Hvala Bogu.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, zovem Zlabinci, želim sve najbolje, dobro proveze moja hunjada Elda s pjesmom E viva l'amor. Najljepje vam hvala, čao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želit ću pjesmu Štrambera. Bepo Špadići, hvala i doviđenja.

0: Ladies and gentlemen, Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Lijep pozdrav Radio Centru, svi koji nas slušaju. Pozdravljam sina Gabriela sa familijom, nećak i kum Davru sa familijom, nećak i Sabrina Valentina sa familijom, te cijela moja rodbina, kolege i kolegice sa posta, a pogotovo moje izgostiteljstvo iz Poreča i okolice sa pjesmom koja se nabila. Ugodno radu vrijeme svima i hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, buongiorno, ja bih htio čuti pjesmu od Terezi Kasovio o nono, nono, dobri moj nono. Hvala lijepo prijatelju svima i puno pozdrav Radio Centru, najboljem radio na svijetu. Hvala, čao, Bog.

0: Klubox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Rina, zovem iz Bijele Uvale. Želila bi čut pjesmu, samo anđeli znaju kako je u raju. Hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim Radio Poreču i svim stanovnicima našeg dragog Poreča za pjesmu Moj dide i ja. Hvala, čao.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
2: Mr. G.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobati čaroliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Neke klubove biramo srcem, a neki čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

17 sati, 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Neki od vas slušaju nas i putem interneta. Lako je, zašto ne? Gledamo naše mjerne instrumente, danas u četvrtak 11. lipnja. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 26 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka relativno niska, 48%. Trenutno je UV indeks 3. Svejedno, čuvajte se sunca, jakoga sunca, onoga u podne ili u 1, u 2 poslije podne. Kažu, sigurni ste na suncu tek poslije, recimo 5 ili 6 sati pred večer. Što se tiče prometa, promet na Poreštini, možemo reći da je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, naravno gušće na križanjima i kružnim tokovima, a i u blizini trgovačkih centara, što je sve nekako logično. Kod nas u Poreču ceste su suhe, koliko sam ja primijetio, međutim u ostatku Hrvatske, kaže, kolnici su mjestimice mokri i skliski zbog jakoga vjetra, koji stvarno danas radi probleme. Bez obzira gdje ste u Hrvatskoj, kaže, zbog jakoga vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, jasno. Povremena su usporavanja zbog... povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zaista je potrebno strpljenje ako krećete od prema Rijeci, pa od tunela Učka prema dole, prema Matuljima, zaista morate biti strpljivi i ne živcirati se bez razloga. U svakom slučaju potreban je dodatan oprez i strpljenje. Držite sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima izgleda sve ok, ne vidimo nekakve probleme, barem ne ovim novim prelazima koji su nama blizu. Što se tiče pomorskog prometa, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Ima tu još izmjena, najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije. Što se tiče radova, petak 12. lipnja nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, a naravno nema niti u subotu, niti u nedjelju, ovo što smo rekli prije, dakle to se odnosi na petak. Petak, subota, nedjelja bez radova, a što se tiče vode, sad ćemo vidjeti. Radovi na vodovodnim postrojenjima nisu najavljeni, mi ih ovdje ne vidimo. Bili su danas u Poreču, odnosno u mjestu Montižana, od 8 do 12 sati su bili danas, dakle sutra nema najavljenih radova. Što se tiče našeg programa, u 17.30 tu je Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, pa odmaramo uz dobru glazbu, a u 19 sati još bolja glazba. Zašto? Zato jer ćete vi birati glazbu od 19 do 20 sati u emisiji SMS četvrtkom. Točno u 20 sati vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga sve vaše preostale glazbene želje i naravno još dobre glazbe za ugodno uspavljivanje, možemo to tako reći. U svakom slučaju isplati se ostati uz Radio Centar, mi ćemo sada čuti nešto što zvuči kao 80. ali je nova novcata stvar. Petar Brkljačić, reci da još nije kasno. Nije kasno, ne?

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra studija Poreč. Povodom obilježavanja 10. godišnjice rada edukacijskog gastronomskog centra Istre, utorak 16. lipnja održat će se svečanost. Tijekom proteklih 10 godina edukacijski gastronomski centar Istre postao je prepoznatljivo mjesto učenja, usavršavanja i razmjene znanja, dajući značajan doprinos razvoju gastronomskih kompetencija, promociji lokalnih proizvoda te očuvanju i razvoju održivih gastronomskih praksi. Ovu važnu obljetnicu dodatno će se obilježiti otvorenjem nove vanjske didaktičke kuhinje. Kao jedan od ključnih rezultata projekta, novi edukacijski prostor omogućit će provedbu inovativnih edukacija, praktičnih radionica i demonstracija te dodatno unaprijediti uvjete za razvoj održive i uključive enogastronomije.

Vaterpolo klub Poreč poziva male sportaše od 7 do 11 godina na treninge plivanja i vaterpola. Čeka vas izobilje zabave i druženja. Kroz zabavne i kvalitetne treninge sa trenericom plivanja Martinom, djeca uče pravilnu tehniku plivanja, razvoj snage i koordinacije, sigurnost i snalaženje u vodi, osnove vaterpola kroz igru i timski duh, a treninzi su prilagođeni početnicima i djeci koja već znaju plivati. Treninzi će se održati u terminima utorak i četvrtak od 19.30 do 21 sat u unutarnjem bazenu hotela Dijamant. Više informacija možete dobiti na 091 892 5825.

Pulsko kulturno ljeto otvara se koncertom posvećenim jednim od najvećih hrvatskih glazbenika, tribjuću Dino Dvornik u izvedbi jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera i uz pratnju odličnih vokalista Sabrine Hebiri i Marija Huljeva. Koncert se održava u četvrtak s početkom u 21.30 u Malom rimskom kazalištu u Puli.

Jučer je u tunelu Učka održana pokazna nacionalna vježba Sigurnost 26, jedna od središnjih vježbi usmjerenih na provjeru spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Vježbu su organizirali Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2026. godinu. Župan Istarske županije Boris Miletić tom je prilikom istaknuo kako pokazna vježba potvrđuje visoku razinu spremnosti, stručnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Naglasio je kako je sigurnost građana i posjetitelja Istre apsolutni prioritet, te da upravo ovakvi scenariji najbolje pokazuju spremnost vatrogasaca, hitnih službi, policije, civilne zaštite i svih drugih operativnih snaga da odgovore i na najsloženije izvanredne situacije, osobito u razdoblju intenzivnog prometa i turističke sezone. Nice.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
2: Na porečkim se plažama i ove godine vijore plave zastave, međunarodna priznanja i simboli očuvanog okoliša. Plave zastave vijore se na čak 18 porečkih plaža koje su i ove godine ispunile zahtjevne kriterije Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, a Poreč se može pohvaliti s najvećim brojem plavih zastava u relativno uskom obalnom pojasu, što ga čini destinacijom s najuređenijim i najčišćim plažama u Hrvatskoj. Zajedničko obilježavanje podizanja plave zastave održava se tradicionalno svake godine na drugoj plaži, gradskoj ili od koncesionara Plave lagune ili Valamara. Ove godine održano je na plaži hotela Parencijum Plava laguna u prisutnosti predstavnika grada Poreča, turističke zajednice grada Poreča te turističkih tvrtki Valamar i Plava laguna. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Najznačajniji projekt u bližoj povijesti hrvatskog turizma, Pical Resort 5 zvjezdica Valamar Collection, svečano je otvoren u Poreču. Ovom investicijom od 200 milijuna eura Valamar transformira destinaciju u Poreč, ali i radi ključni iskorak za cjelokupni hrvatski turizam prema visokoj dodanoj vrijednosti, luksuznoj ponudi i cjelogodišnjem poslovanju. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici državnog vrha, predvođeni predsjednikom vlade Plenkovićem, zatim dioničari, partneri Valamara, vodeći predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te brojni uglednici iz poslovnog i društvenog života, što dodatno potvrđuje strateški značaj ovog projekta za Republiku Hrvatsku. Premijer Plenković naglasio je da investicija vrijedna 200 milijuna eura već sama po sebi govori kako je želja bila unaprijediti ponudu hotelske kuće, te koliko je želja bila podići sadržaj i kvalitetu koju Poreč i Valamar nude. Mislim da će se to itekako isplatiti, te mislim da ste model i primjer i za druge hotelske turističke kuće kako treba pozicionirati hrvatski turizam, poručuje između ostalog hrvatski premijer. Župan Miletić, uz čestitke Valamaru na uspješnoj realizaciji ovog značajnog projekta, naglasio je da činjenica da je najveća turistička investicija u Hrvatskoj realizirana upravo u Istri potvrđuje snagu i prepoznatljivost naše destinacije, te posebno veseli što projekt povezuje održivost zelene tehnologije i suradnju s domaćim proizvođačima, čime dodatno podiže kvalitetu turističke ponude i jača njezinu konkurentnost. Prisutnima su se obratili i domaćini, ispred Valamara predsjednik uprave Željko Kukurin, te gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić. Poslušajmo što su između ostalog rekli.
1: Za nas u Valamaru je ovaj projekt važan iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je onaj poslovni, jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu. Samim tim, u narednom periodu ovo je za Valamar i pokretač rasta u narednom periodu. Drugi razlog zašto nam je ovo važno, jer je više emotivni, a to je da je Pical još od Rima bio na neki način zona koja je bila sjeverni ulazak u grad, uvijek je to bio na neki način dio grada. Krajem 70. godina ovdje je napravljen prvi hotel koji je bio onda A kategorije, dakle jedan od boljih na Jadranu. I zato za nas Porečane koji smo ovdje i uz taj hotel živjeli i naučili plivat, neki su imali prve sezonske poslove, i on jako važan kao zona, i osim ove poslovne osjećali smo i dodatnu odgovornost prema zajednici, i od samog početka htjeli smo izgraditi moderan resort, ali koji je isto tako snažno povezan sa gradom, koji je otvoren prema ljudima, prema zajednici i naravno prema gradu. Vizija je bila napraviti odmorišni resort otvorenog tipa koji će živjeti tijekom cijele godine sa jakim lokalnim identitetom. I ovo što je i tema današnjeg eventa, tu smo pronašli inspiraciju u Parenzani koja je evo počinjala 200 metara odavde i u ono vrijeme povezivala Poreč sa Trstom, i vjerujem za vas koji ste imali priliku obići resort da ste vidjeli i neke elemente iz Istre u arhitekturi, u interior dizajnu, u ponudama samog hotela. 2015. smo počeli sa planiranjem, da bi onda sa izgradnjom počeli hotela u 11. mjesecu 2019. I tu smo se kolega Benković i ja pogledali, dali ruku i rekli tu nas više ništa neće zaustaviti. I onda nakon svega 4 mjeseca je došla pandemija, pa iza toga inflacija, pa su porasli troškovi gradnje, pa i financiranje nije bilo jeftino, ali kao što kažu, nije svako zlo za zlo. Evo, danas ove pozicije kada imamo više od 80% rezervacija u knjigama sa zadovoljstvom gostiju koje je 95 od 100, mogu zaista ponosno reći da nam je i dobro došlo to vrijeme, jer smo očito iskoristili ga da napravimo i bolji hotel nego što bi bio da smo ga završili u 2020. godini. I za kraj, Peter Drucker, koji je management guru, je nekada rekao da je najbolji način da predvidiš budućnost da je i sam stvoriš. Picale Resort dugoročno mijenja definitivno turističku sliku i Poreča i Istre, ja vjerujem jednim dijelom i Hrvatske, i on je iskorak prema cjelogodišnjem turizmu, turizmom visoke dodatne vrijednosti sa snažnim temeljima u lokalnom identitetu. Ovo je hotel koji će ostati na ovim prostorima kao nasljeđe budućim generacijama. Vjerujem da svi skupa ovdje, jer vas ima puno koji su doprinijeli, sudjelovali, možemo biti ponosni na to što smo napravili. Hvala vam svima što ste bili dio projekta i hvala što ste danas s nama ovdje.
2: Ovo je stvarno poseban dan za naš grad, za Poreč. Evo na ovom mjestu koje generacijama Porečana nosi posebno mjesto u srcu, danas otvaramo novu stranicu u povijesti turizma našega grada. Mnogi od nas pamte onaj stari Picale, pamtimo ga kao mjesto na kojemu smo svi mi odrasli, kupali se, provodili ljeta i upravo zato sam ponosan da mogu reći da taj duh nije nestao, jer Picale dalje ostaje naš sastavni dio Poreča. Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj ostaju otvoreni za sve građane Poreča, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom, a ne mimo nje. Ono što Balamar ovdje gradi godinama nije nastalo slučajno. Nastalo je iz vjere u Poreč, iz vjere u Istru, iz vjere da kvalitetan turizam može i mora biti na korist svima, gostima, poduzetnicima, sportašima, obiteljima, ma i svakome onom tko u ovom gradu živi i radi. Tu se posebno moram zahvaliti svima onima koji su radili, vodili i stvarali rivijeru, svim umirovljenicima, svima onima koji su stvarali temelje ovog uspjeha danas. Investicija, kako smo čuli, vrijedna nešto više od 200 milijuna eura, najveći kongresni centar u Istri, stotine novih radnih mjesta, milijuni eura koji će svake godine ostajati u lokalnom gospodarstvu. Evo, to su brojke koje govore o ozbiljnosti, ali i hrabrosti. No, iza svake brojke stoji uvijek čovjek, vrijedni djelatnici hotela koji su naši ambasadori, onaj prvi dojam koji čini kod svakog gosta. Evo, Poreč odavno nije samo ljetna destinacija, to smo dokazali kao grad sporta i domaćin najvećim sportskim manifestacijama s razvijenom sportskom infrastrukturom. A danas nadograđujemo to sve s još kvalitetnijom infrastrukturom u kongresnom turizmu, te na taj način smo grad koji turistima nudi razlog za dolazak u svake godišnje doba. Zahvaljujem još jednom Valamaru na čelu s vlasnicima, dioničarima i upravom na povjerenju i hrabrosti da ovakav projekt realizira upravo u našem gradu. Zahvaljujem svima vama, evo, dragim mojim Porečankama i Porečanima na strpljenju tijekom gradnje, jer danas s ponosom možemo zajedno reći da je Poreč opet šampion hrvatskog turizma i da je postavio ljestvicu još više. Hvala svima od srca.
0: Radovi na sanaciji molova na području Luke Poreč uspješno su završeni, obavijestili su iz Županijske lučke uprave Poreč. Pa će na svoje doći i svi korisnici koji su tijekom izvođenja radova privremeno morali premjestiti svoja plovila. Naime, od ponedjeljka 15.6. počet će se vraćati brodovi na svoje matične vezove, a korisnici se mogu obratiti djelatnicima lučke uprave na broj 099-473-8000 kako bi svoja plovila sa alternativnih lokacija vratili na vezove. Iz lučke uprave zahvaljuju svim korisnicima na razumijevanju, strpljenju i suradnji tijekom izvođenja radova. U galeriji Zuccato u četvrtak 11.6. u 20 sati svečano će se otvoriti izložba suvremenog slovenskog umjetnika Mitije Ficka, istaknutog slikara srednje generacije koji stvara prepoznatljive atmosferske slike velikog formata. Izložbu pod nazivom U gibanju predstavit će umjetnikova recentna istraživanja medija, slikarstva, tehnika, formi i sadržaja, pri čemu eksperiment predstavlja osnovni princip rada, prostor slike, mjesto mogućnosti i umjetničkog putovanja kroz različite fragmentirane motive, boje i atmosfere. Ulaz na izložbu je slobodan, a ostaće otvorena do 5.7. Istarski vodovod je za petak, 12.6. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti dio Beramske ulice od kućnog broja 21 do 34 i dio Ročke ulice od broja 30 do broja 55 u Poreču. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
3: Vijesti iz sporta.
0: Najveća imena iz judo svijeta i ovog lipnja priprema se na Judo Fest u Poreč. Od sveukupno 6 najposjećenije su aktivnosti Europske judo unije, olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi europske i svjetske judo obitelji znaju da je na red Hrvatska, to jest fantastični uvjeti za trening. Ove godine dva velika trening kampa, seniorski olimpijski trening kamp okupio je preko 600 natjecatelja iz više od 40 država, dok trening kamp za kadete, odnosno natjecatelje do 18 godina, je okupio oko 200 sudionika. Na tatami u dvorani Intersport od 8. do 13. lipnja najbolji džudaši u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji traže napredak kroz zajednički rad i naporne treninge. Iako već u 6. mjesecu trudnoće, aktivnosti Hrvatskog judo saveza ne propušta niti olimpijska prvakinja Barbara Đinović, rođena Matić. Hrvatska reprezentacija sudjeluje s više od 50 natjecatelja na OTC-u, dok kadeti iz Hrvatske broje oko 40 natjecatelja. U sveukupno 10 dana Judo Fest, osim OTC-a i kadetskog treninga kampa, džudaši i džudašice sudjeluju još na 4 aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje 14. do četvrtka 18. lipnja. Na svim ovim aktivnostima očekuje se oko 300 sudionika, što će zaokružiti sveukupni broj na 1100 ovogodišnjeg izdanja Judo Festa.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, maksimalna dnevna temperatura bit će nešto viša od današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša raja.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Hoćeš li zaploviti sa mnom ovim morem mogućnosti?
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Poštovani slušatelji, točno je 19 sati, evo upravo sad. 19 sati i vrijeme za emisiju SMS četvrtkom na valovima Radio Centra. SMS četvrtkom znači da vi šaljete SMS poruke, ali možete slati i Viber i WhatsApp poruke. Broj telefona je uvijek isti, 098-724-725. Dakle, vaše glazbene želje, to je najbitnije, ali bitne su i vaše poručice, odnosno što želite reći ili nekome poručiti putem valova radiocentra. Pa evo, smislite lijepu poruku i pošaljite na 098-724-725. Vaša glazbena želja će ići, a prije toga ćemo pročitati i poruku. Kao i obično, prvih 15 minuta slušamo glazbu po našem izboru. Ovoga puta smo se vratili na kraj 80-ih, početak 90-ih. Evo, slušamo Groove is in the Heart od Delight, 1990-a. Bilo je to jako davno. Da, 35 godina. Dakle, vaše glazbene želje, ne znam što želite čuti, dajte nam neku ideju, odnosno pošaljite nam poruku koja glasi želim čuti to i to. I ja ne vidim problem. Groove is in the Heart, Delight, u nastavku Korona, ne ona Korona od prije 5-6 godina, nego skupina Korona. Rhythm of the Night i recimo tu su i W i C.C. Peniston i The Shaman, svašta nešto. A kažem, ako vam se to ne sviđa, onda dajte nam javite što vam se sviđa, koje pjesme, koji izvođači, koji žanrovi. Pa dok čekamo prve vaše poruke, ajmo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Oni kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču. Koja? 24 stupnja Celzija. Može, prihvaćam. 24 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. Tlak 1016 hektopaskala, relativna vlažnost zraka niska 44%. A to je zato što puše vjetar sa sjevera sjeveroistoka prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje ostatak dana, večeri, pa i praktički cijelu noć. Što se tiče sutrašnjeg dana, kažu sutra cijeli dan vedro, minimalna temperatura 12, da ne bi bilo da vas nismo upozorili. Dakle, 12 stupnjeva će biti sutra ujutro u Poreču, a maksimalna 25. Onda u subotu opet vedro cijeli dan, minimalna 15, maksimalna 27, a onda u nedjelju opet cijeli dan vedro, tek na večer mogućnost nekih oblačića. Minimalna temperatura 16, maksimalna 28. U ponedjeljak, kažu, na večer moguća grmljavina i kiša. Ali gdje je ponedjeljak, daleko još. Eto, mogućnost, dakle, za kišu postoji. Ali mi ćemo se koncentrirati na, evo, ostatak današnjeg dana i na sljedeća 2-3 dana koji će biti sasvim lijepi i naravno sve toplije i toplije. Jedino sutra ujutro, ako baš morate izaći u 6 ujutro, budite spremni na ovih minimalnih 12 stupnjeva, sve govorimo za Poreč. Što se tiče prometa, prometa ima, naravno, nije da ga nema, ima ga, možemo se reći da je srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća, naravno, tamo gdje su radovi, treba malo pripaziti. Uvijek je dobro održavati sigurnosni razmak između vozila. U ostatku Hrvatske kolnice su mjestimice vlažni i skliski jer je kiša padala na pojedinim dionicama. Ako se tu zateknete, budite iznimno oprezni. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Sve možete provjeriti na stranicama HAK-a. Na graničnim prilazima sve je kao i inače. U pomorskom prometu ima problema, nekih ima izmjena, a ima i prekida. Pa to provjerite na stranicama Jadrolinije.
Što se tiče nekakve prognoze, recimo za promet u sljedećim satima, kažu zbog bure na Jadranu moguća su ograničenja za pojedine skupine vozila. Posebice na cestama u podvelebitskom području. U ostatku države vozit će se uz povoljne vremenske uvjete. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. A zastoj i kolone mogući su u zonama radova, osobito tijekom jutra, sutra jutro i prije, a u stvari i poslije podneva. Čekanja u prometu osobnih i teretnih vozila bit će na pojedinim graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu, kažu, ne očekuju se poteškoće. Eto, sada sve znate i sada lijepo napišite poruku sa vašom glazbenom željom, dakle pjesmom koju želite čuti, i usput dopišite neki zanimljiv tekst koga pozdravljate, koga ne želite pozdraviti. I tako, smislite nešto, možda neki dobar vic. 098 724 725, slušamo Koronu, Rhythm of the Night.

0: Please Don't Go zove se pjesma, a oni su W. To je obrada jedne starije pjesme, ova je verzija iz 92. Evo slijedi nama još jednom jingle, ajmo ga čuti.
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098-724-725. Pošalji svoj SMS.
0: Evo, čuli ste sve, znate šta vam je začiniti. Dakle, pjesme po želji puštamo, ali morate poslati poruku. Bez poruke ne ide. Evo prve poruke koja je došla WhatsAppom i kaže: molimo pjesmu Za svoj gušt, Risk It All od Bruna Marsa, a našim unucima Filipu i Leoni čestitamo odličan uspjeh u školi. Nona Denis i Nono Nini iz Višnjana, hvala. Ma svaka čast unucima Filipu i Leoni, mi se pridružimo čestitkama. Naravno, pozdravljamo Nonu i Nona i sve u Višnjanu koji nas slušaju. Biće među prvima pjesma, dakle, Risk It All od Bruna Marsa. 098-724-725, jednostavno je.

Evo 19 sati i 19 minuta. Krećemo polako sa vašim glazbenim željama. Prva je Bruno Mars i Risky Toll. Evo nove poruke. Može pjesma od Severine i Aziza, Fališ mi? Može. Ali nama bi bilo drago da se potpišete, da znamo gdje šaljemo pozdrave. Biće, pričekajte malo. Evo Bruno Mars, Risky Toll.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo slušamo Severinu i Aziza u pjesmi Fališ mi. Vi ste to naručili u sklopu emisije SMS četvrtkom, a naručite i dalje 098-724-725. No poruka kaže: pozdrav, može brat Melisa Cikač Pintarić i Emili Premožić Blaža u potpisu poruke. Može, može. Prva sljedeća ide Melisa i Emili, pjesma Brat. Noću lutam kao ranjena zver. 098-724-725, požurite s vašim porukama.

098-724-725, pjesme po vašim željama puštamo. Evo nove poruke, kaže: veliki pozdrav sa Lanterne uz pjesmu skupine In Vivo, pjesma se zove Kraljica Mature. Može, veliki pozdrav vama na Lanterni, nadam se da se dobro zabavljate. Da slušamo pjesmu Brat, oni su Melisa i Emily. 098-724-725, ne čekajte, naručite si pjesmu po želji.

slušamo In Vivo i pjesmu Kraljica Mature. Nova poruka je tu. Pozdrav od Dolores iz Pescare, Italija. Ako može i Rama Cabana. A malo kasnije, ako može i George Michael i Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Zahvaljujem. Može i jedno i drugo. Veliki pozdrav za Dolores i sve u Italiji koje nas slušaju.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

slušamo i Ramu i pjesmu Kabana. No, poruka kaže veliki pozdrav za Rašu, kralja Dekomanove uz pjesmu Baby, Justin Bieber. Može, može. Odmah nakon ove pjesme. Baby, Justin Bieber, veliki pozdrav za Rašu.

19:38. Još jedna poruka je tu i kratka je. Kaže, može Željko Joksimović pjesma Ludak kao ja? Može, ali nakon ove pjesme Baby Justin Bieber. Bilo bi lijepo da se potpišete, da znamo koga pozdravljamo putem Valova radiocentra. SMS četvrtkom traje, šaljite poruke.

Justin Bieber i Ludacris zajedno u pjesmi Baby. Još jedna želja je tu ispred mene i stigla je WhatsAppom, kaže: pozdrav, može pjesma Ja se vraćam, Dario Zimić pjeva. Ivica u potpisu poruke: može, može, zašto ne. Prije toga Željko Joksimović i pjesma Ludak kao ja. 098 724 725, stvarno nemojte čekati.

9:43 minuta. SMS četvrtkom i dalje traje. Vi šaljete poruke, mi ih čitamo u eter i puštamo vam pjesme po želji. Di ćete bolje. Sljedeća poruka kaže: još jednom veliki pozdrav za Darka uz pjesmu Slavonskih Lola, Duša Bečarska. Može, ali nakon Darija Zimića i pjesme Ja se vraćam. I za tebe

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo slušamo izvođača, Dario Zinić se zove pjesma, ja se vraćam. Nova poruka je tu, kaže veliki pozdrav za Marija Muneta, dance manijaka uz pjesmu Dalinda. Može, može, ali nakon Slavonskih Lola i Duša Bečarska. 098-724-725. Čekamo vaše glazbene želje.

0: Bečarska.
1: Duša Bečarska i Slavonske Lole, netko od vas je naručio upravo ovu pjesmu. Evo nove poruke. Molim za jedno ljetno pesmo od Jasmina Stavrosa. Pozdrav iz Korčule, Juri, Ester i Martin. Pozdrav za sve njih i za sve Korčulane koje nas slušaju, vjerojatno ste jedini. Ali nema veze, Jasmin Stavros ide vrlo brzo.

Evo slušamo Jasmina Stavrosa i pjesmu Nemoj se udavati. Nadam se da ste zadovoljni vi na Korčuli. Evo još jedne poruke, ne vjerujem da je zadnja, vidit ćemo, kaže pozdrav iz Poreća od Roberta uz muzičku želju od Betty G, nikad čuo. Pjesma Bela Ćao, pjesmu znam, ali nju ne znam. Naći ćemo nešto, ali kako stvari stoje, to ide nakon vijesti. Jer evo nakon Jasmina Stavrosa ide prije običana pjesma Elton John i George Michael, Don't Let the Sun Go Down on Me, nakon toga Dalinda nakon vijesti, Bela Ćao također. 098-724-725, još možete naručiti pjesmu po želji i slušat ćete nakon vijesti.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo, 3 minute su do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Ja moram pročitati još dvije poruke koje su došle u zadnji tren. Jedna kaže, lijepi pozdrav od Svetlane, ako može, Harry Nilsson, Kokonut, hvala puno, ma hvala vama što se javljate redovno, Svetlana draga. Ja se nadam da ću pjesmu naći, ide nakon vijesti. Još jedna poruka, da li zadnja, vidit ćemo, može nešto od Amila Ćurića, pozdrav od Alenka se potpisala. Može, isto nakon vijesti ide. Evo, meni preostaje samo da odjavim emisiju. Slušali ste SMS četvrtkom na valovima Radio Centra, još preostale vaše pjesme poput Dalinde, Ćurića, Bela Ćao, Kokonut, pjesme idu nakon vijesti. Vijesti točno u 20 sati, treba 5 minuta. Želim vam da ostanete i dalje uz naše valove i da vam bude lijepo i da uživate kako god. Lijepi pozdrav, slušanja, ja sam Feodor Božinović. Ćao, čao.

0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Traje ceremonija otvorenja. Do 19. idućeg mjeseca cijeli će svijet pratiti događaje na travnjacima SAD-a, Kanade i Meksika, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Teška prometna nesreća u Lici. S ceste je izletio automobil pun migranata. Jedna je osoba poginula, a čak ih je 9 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata automobilom bugarskih registarskih oznaka. Prema navodima Ličko-senjske policije, vozač je nakon nesreće pobjegao, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom reakcijom policije uskoro je uhvaćen u obližnjoj šumi. Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Privremeni nadzor bio je na snazi od listopada 2023. a odluku o njegovu ukidanju slovenska vlada donijela je na današnjoj sjednici. Kontrole na granici bit će zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu napada na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, što je završilo samo uvjetnom presudom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ponovno je kritizirao praksu sudova da propisuju uvjetne kazne, na što je reagirao sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela.
3: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjet kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
4: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
0: Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura. Pošto...
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: časa na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
1: 89,6
0: i 93,6
1: Radio Centar.

0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
3: 89,6
2: i 93,6
3: i 93,6.

0: Sunce je od umora iza brda palo. Ja sam se, priznajem, umorio malo, a ona je svježa ko sladoled svježi. Kaže mi:
1: dragi, hajde me zaveži.
0: A ona je svježa ko sladoled svježi. Kaže mi: dragi, hajde me zaveži. Ona je htjela, stvarno je htjela, a ja je nisam pa šta.
2: Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Paul Ryan, 1986.

kad udarite grom. Takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Znaš li da razočaranje može biti šansa za novi, bolji život? Život nas uvijek iznova razočarava. Razočarani smo svojim zvanjem, svojim prijateljima, svojim bračnim drugom, svojom djecom, svojom obitelji, svojim samostanom, svojom župom, svojom državom, svojim političarima. Neki ljudi reagiraju na razočaranje s rezignacijom. Oni žive na rastojanju prema stvarnom životu i zato u njihovim srcima umire svaki život, svaka nada. I razočaranje može voditi velikome blagu. Možda me želi osloboditi od iluzije koje sam stvorio sebi i svojoj budućnosti. Možda sam sve promatrao kroz crveno-žute naočale, a sada mi razočaranje skida te naočale s lica i pokazuje pravu istinu života. Razočaranje otkriva zabludu u kojoj sam bio se dosad i uklanja je. Ono mi pokazuje da slika koju sam imao o sebi samo mene odgovara istini, da sam imao krivu procjenu o sebi. Krivu procjenu o drugome. Tako je razočaranje šansa za otkrivanje istinskoga sebe, kakvoga je Bog stvorio na svoju sliku. Naravno da razočaranje nanosi čovjeku određenu bol, ali upravo zahvaljujući toj boli mogu naučiti kako se pomiriti sa stvarnošću, kako realistički primjereno živjeti. Toliko iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Treba ti nada, treba ti vjera za život. Kada je tvoja duša izorana, kad je sve polomljeno, kada su ti krila podrezana i ne možeš letjeti, noge slomljene, ne možeš hodati, srce utučeno da ne možeš osjećati, onda ti dolazi Bog da ti daje nadu, da ti daje novu šansu. Jednom su učenici s Isusom prolazili kraj smokve na kojoj nije bilo ploda. Isus je prokune i reče da više nikada ploda ne nosi. Kad su ujutro prolazili mimo one smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti pa će Isusu: učitelju, pogledaj, smokva koju si prokleo usahnu. Isus mu odvrati: imajte vjeru Božju. Zaista kažem vam, rekne li tko ovoj gori, digni se i baci u more i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže, doista bit će mu. Ta gora o kojoj govori Isus, to je tvoj problem, to je tvoja poteškoća, to može biti tvoja žena, muž, dijete, posao, razočaranje, životni promašaj. Ali iz tog životnog promašaja može niknuti novi cvijet, novo stablo, novo jutro može svanuti. Mnogo bolje nego što si ti zamislio. Isus kaže: imajte vjeru. Imajte vjeru. I sve što god zamolite i zaištite, vjerujte da ste postigli i bit će vam. No, kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga, da i vama Otac vaš koji na nebesima otpusti vaše prijestupke. I tako će tvoje razočaranje postati nova zora, novi dan o kojem niti slutio nisi.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Utakmicom Meksika i Južne Afrike otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Dvoboju je prethodila svečanost u 4 dijela, a više o svemu Karlo Plazina.
1: Meksiko je pobjedom otvorio domaćinstvo na svjetskom prvenstvu rutinskih 2-0 protiv Južne Afrike pogocima Quiñonesa u 9. i Jimeneza u 67. minuti u pomalo i kaotičnoj utakmici s trima crvenim kartonima. Sitolea iz Vanea kod Južnoafrikanaca, Montesa u redovima jednog od domaćina mundijala. Utakmici je prethodio zabavni program u kojem je obilježena povijest i kultura Meksika. Nastupile su i brojne svjetske zvijezde, među njima i Andrea Bocelli. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. A meksička glumačka ikona Salma Hayek otvorila je svjetsku smotru.
2: Que viva México y que viva el fútbol!
1: Estadio Azteca ugostio je mimohod država tijekom kojeg se vijorio barjak Lijepe naše.
3: Croatia!
4: Croatia!
1: Slične se ceremonije očekuju i uoči prvih utakmica preostalih država domaćina, Kanade i SAD-a.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
5: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
6: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, a ovog je puta i Teheran potvrdio napredak u pregovorima. Trumpova izjava zamijenila je još jače napade koje je najavljivao tijekom protekloga dana, a onda ih i otkazao. Sada kaže da bi se mirovni sporazum mogao potpisati već ovoga tjedna. Danja Dubravac.
7: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
8: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
7: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
3: Vijesti.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
4: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope europodručja će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
5: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: O otvaranju svjetskoga nogometnog prvenstva i prvoj utakmici već ste čuli, a hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema se za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu sljedeću srijedu u Dallasu. Prije drugog treninga pred novinarima je bio iskusni vratar Dominik Livaković.
10: Bio sam 2 svjetska prvenstva i imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada stvarno pripreme su odlično prošle. Atmosfera je super, imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
9: Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas počinju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu u 18 sati i 30 minuta, uz prijenos na drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk. Uredila Marijana Mišura. Glazbena noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

I gledaj svijet uvijek sa ljepše strane i pusti ružne da se sakriju iza tame. I gledaj svijet

sad poklanjam ja. Nek nasjeti

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke, koncept i detaljno su odobrile sve uključene strane.